alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... soodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbus.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no
0: ja
1: ei usu. Ma arvan, et see ratas keepas rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbu

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: Te ju ikka tahate olla trendikad inimesed, on ju, Maris?
3: Ei taha.
2: Ära valeta.
3: No Karin ei tahab, sa võid temaga ka rääkida.
2: Ise oled Reetsi poole kohaga toimetaja, nüüd ei taha TikToki trendidega kaasa minna.
4: Need on erinevad.
3: Ma töötan selles ja need on täiesti erinevad.
2: Nad on erinevad küll, jah.
3: Ja aga... ma töötan läbi lihtsalt postitusi.
2: Okei, Karin
4: ei? Ei ole trendite sabas jooksja, aga tutvusta ikka, äkki hakkab meeldima ja võtan oma argipäeva stiili selle.
2: See hakkab sulle kindlasti meeldima. TikTokis on uus hullus, mitte hullus, vaid hullus ja inimesed söövad terve võipaki korraga ära ja see on nüüd läinud täiesti hulluseks seal. Mõni sööb lausa mitu pakki
3: Mõni
2: järjest.
3: Mõni maksab nii palju raatsivad osta siis.
2: No jaa, aga sa tahad olla trendikas TikTokis. Osad panevad seda kokamaalega segamini, noh, võtavad sealt nagu paneb kokamoolet peale, siis mõned panevad seda mingisugust kastet sinna peale ja need asi mõni sööb nii sama ära mitu pakki võid. Ja ausalt öeldes seda kõike vaadata läheb kergelt süda pahaks, see on ju puhas rasv ja ma ei tea, kui hea on lihtsalt võid ammustada otse sellest saad aru või pakist. Mina seda ei suudaks teha.
3: Kas sellel on mingi põhjus ka, kas sellel on, või noh, mingi tagajärg, et kui sa sööd siis sa muutud nooremaks või kui sa sööd, mitte midagi lihtsalt.
2: Lihtsalt trendikas
4: Lihtsalt praegu. On trendikas, et söön ära terve paki täie rasva siis.
2: Just nimelt ja siin öeldakse, mina loen välja selle või loen läbi selle artikli ja siin ei öelda täpselt, miks see on nii, aga see on nüüd igal juhul TikToki hulluseks läinud, seda teevad väga paljud noored ja ostavad siis endale tõepoolest 200 grammi suuruse paki ja õgivad selle samas ära. No Eestis on ka mõned sellega kaasa läinud, aga see on ikkagi välismalt tulnud, eks ole?
3: Mina tean küll ühte eluperioodi, kus rääkisid prouad, et nad söövad paki võid ära. See oli 80-ndatel, 70-ndatel ja
2: paljalt.
3: Söödi või pakk ära enne peole minemist, sest siis kui sa sööd seal ära, siis sa ei jää purju.
4: Mina teadsin ka mingit sellist müüti. See oli ainus ja sellepärast ma mõtlesin, kas see on kuidagi sellega seotud või?
2: Igal juhul eksperdid ütlevad, et kui inimene sööb lühikese aja jooksul korraga terve paki võid, võib see põhjustada seedetrakti vaevusi, näiteks iiveldust, kõhuvalu oksendamist või kõhulahtisust. Suur rasvakogus võib olla maole raskesti talutav ning kiirendada või ärritada seedimist eriti inimestel, kellel on tundlik seedesüsteem. Ja et väga seda ikkagi ei soovitata, lapsevanemad ka, kui märkad, et laps on pangakaardiga täna rohkelt võipakke ostnud, siis ei, ta ei too sulle koju seda, et või leiva peale määrida, tagavatseb seda hakata nüüd TikTokis filmima ja sööma.
3: Doktor Puusep on rääkinud.
2: See ei ole doktor Puusep, see on lihtsalt artiklist loen seda, mida eksperdid soovitavad.

0: tihti teie käite lõbustuspargis? Ma mõtlen, Maris, näiteks sina lastega käid vahepeal välismaal, näiteks Legolandis.
1: Legoland ei ole lõbustuspark, jah.
0: Ja on ikka. Legolandis on ju ka Ameerika raudteed ja nii edasi.
1: See ilmselt tõi sulle kohe vastus, et ei käi, sest et ma ei osanud isegi öelda, kas Legoland on lõbustuspark. Eelmisel nädalal, muide nädala alguses, Henri käis lastega Linnanmägi Soome lõbustusparkis. Mm-hmm. Et rohkem ei ole käinud, minule need atraktsioonid ei meeldi, mina kardan neid. Olen käinud küll mingi 20 aastat tagasi kuskil Ameerikas ja mõnedes suurtes riikides, aga ma olen see, kes istub kohvikus ja luristab jäätise kokteili.
0: Mulle meeldib nüüd sitte nendega, mida hullem seda ägedam. Need Ameerika raudteed nii-öelda mägiteed.
1: Tead, kunagi Eestis umbes aastal 1997, kui kuskil seal Rocca al Mare kandis toodi lõbustuspark välja, siis ma läksin ühe atraktsiooni peale, karjusin nii kõvasti, et aparaat pandi kinni ja kõik inimesed olid minu peale vihased, et nemad ei saanud lõpuni sõita, sest et üks hull karjus. Karine, kuidas sul on?
2: Mina lapsena, see käis minu suve juurde. See oli minu Aha. suve kõige nii-öelda kõrgpunkt, et läksin minu Soome sugulaste juurde ja siis alati Linnanmägile see mindud. Ja just hiljuti rääkisin ühe sõbraga, et pean tunnistama, ei olnud ma ka siis suur keeruliste ja väga hirmsate atraktsioonide peal käia. Kõige tähtsam oli ikkagi suhkruvatti, mida sealt sai. Et selles mõttes ma olen Maris sinuga ühtemoodi. Aga ma olen küll käinud, mis mulle meeldivad nüüd täiskasvanuna. Kui sa lähedki kuskile reisi peal, kui on need filmiteemalised, näiteks on need Warner Bros. Mm-hmm. mingi filmimaailm. Et mul on Jaa. Austraaliast üks mega lahe kogemus, kus istusid paadis. Või no tegelikult see oli nagu kummipaad, kahekesi olid seal ja kogu see atraktsioon oli selline, et see oleks olnud nagu Indiana Jonesi filmis, et oligi siuke laguun ja see kõik oli nagu väga, väga, väga lahe.
0: Orlandos käisin mis see nüüd pargi nimi oli appi maailma kuulus, kes Harry Potterit neid toodab, äkki oli Universali see suur park ja seal oli Harry Potteri maja, kus sai ka sees sõita sellise karus, no või no sellise nagu vaguniga ja siis oi jummel, vaat see oli äge, ikka siis sa saad aru, kuidas on ehitatud, kuidas on tehtud need majad, seal ei pea kartma, sellepärast ta sõidab täpselt sellise rahuliku kiirusega, aga seal majas sa näed erinevaid neid nuantse, vahepeal on 3D, vahepeal on 8D ja nii edasi.
1: Seal Londonis Harry Potteri majas ei ole käinud.
0: Londonis ei ole tõesti. Mm-hmm.
1: Ja seal käis mul tütar ja sai ühel aastal endale sünnipäevaks ja ikkagi muidugi Henriga, mitte minuga, sest mina jään koju.
0: Aga Taanis Billundi Legolandis oli kolmapäeval selline juhus, kus siis selle Ameerika mägede atraktsiooni peal tuli ratasalt ära see ühel vagunil.
1: Suuri mirm.
0: Ja vagun, ei näed, aga mitte midagi juhtunud. Vagun kohe automaatselt tegi avarii pidurduse ja ei seisma, aga külalistele, kes seal peal oli õnnetuseks, oli see kõige kõrgem atraktsiooni osa, ehk siis üle 10 meetri kõrgusel jäi see vagun seisma ja ega muud midagi polnudki teha, kui päästjad kohale kutsuda ja päästjad tõid need inimesed sealt siis alla. Ja seda nägi pealt kõik Eesti mees, kes oli oma perega Legolandis. Ja seisis tema sama atraktsiooni järjekorras ja mulle meeldib, kuidas mees ütleb, et järjekorras seisis. Aga mul läks isu ära, ma selle peale ei tahtnud enam minna. Ülla.
1: Mõtle, kui isu ei oleks ära läinud, siis uudis oleks võibolla natukene tumisem olnud. Aga see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna. Ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
0: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
1: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga et soodame, et keegi kutsub mind hääle modelliks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
0: Aga tead, kui tore on, et need turva, need asjad kohe hakkavad tööle ja ikkagi toimivad, sest seal ka nagu ratasalt ära tuli kohe see, noh, mitte nii järsku, et kõik maa lendasid, vaid ta ikkagi kohe jäi seisma. Turva pidurid rakendusid, Legoland ütleb ka kõik turva asjad, mis pidid rakenduma. rakendusid. Huvitav, mis kompensiooniks anti. Saate järgmine kord tulla, me teeme terveks.
2: Ühe sõidu saad tasuta.
1: No minul tuleb meelde üks selline väikene irooniline preemia, mille üle täna annab naerda, aga sellel hetkel ilmselt ei mõeldud, kuidas käitudi. Siin mõned aastad tagasi see Tallinnas olev suur vaateratas kutsus inimesi sinna vaateratta peale. See jäi kinni ja inimesed jäid päris pikaks aeg sinna sellesse kinni. Mitte minutiteks, vaid ikka see oli päris pikk aeg. Lapsed nutsid, täiskasvanud lohutasid ja kui nad alle tulid, siis neile pakuti neid piletid, et saaks mõnel teisel päeval tulla sinna.

0: ma loodan, et sa oled nüüd kenasti söönud ära hommikusöögi. Maris Kõrvits, kes meiega siin on, ei ole söönud. Karine ja Jessica Kosta, tere hommikus. Kas sina oled hommikut söönud täna?
1: Ühe kuhukes olen söönud, see ei kvalifikseeru päris hommikusöögi alla.
0: Okei, mina võtsin ka tükikese šokolaadi ja mul läks väga halb. Ja tuleb välja, et hommikusöögiks ikkagi magus ei ole just kõige parem kütus sinu ajule, et seda võibolla ei peaks hommikuti sööma. Ja me hakkame rääkima sellest, et küll lõunapausist ja kui sa lõunal sööd ja pärast seda söömist on väga raske keskenduda ja võibolla oled selline unine ja on raske, siis on teadlased kokku tulnud ja välja selgitanud, mis jama sellega nüüd on siis.
2: Aga see on neil aeg ju teada, et kui sa valesid asju sööd, siis sa muutud uniseks.
0: Seda küll, aga lausa mõnel on ärevus, depressioon, vähen uni ja igavustunne. Need kõik mängivad keskendumisel oluliselt rolli, eks ole?
2: Milles siis kühvel?
0: Kõigepealt lähme hommikusöögi juurde, et kui sa hommikusöögiks valid muffini, mida paljud teevad, või viilu valget saia, siis see ei ole just parim viis tõepoolest või tükike šokolad, nagu mina siin midagi tegin, sest need tõstavad kiiret süsivesikud, tõstavad kiiresti veresuhkrutaset, no, seda me teame, on ju, ja liiga kõrge või madal veresuhkrutase muudab aga keskendumise väga, väga keeruliseks. Nii et kui ma praegu nagu ei saa aru, kus me nagu oleme omadega, siis see on see šokolaadi süü. Sest ma ei suuda keskenduda enam.
2: See uudis pärineb aastast 1997
0: või? Mis nalja teed?
2: Uus teadlaste uurid.
0: Muidugi, 6. august, see on eile.
2: On jah.
0: Ja?
2: See on nagu keegi on jalgratast avastanud, öelnud, et ära hommikuks söö magusat ja ära söö saia. Me tõesti ei teadnud.
0: Aga minule see aitab, mina ei teadnud. Mina mõtlesin, opa, tiidestan veresuhkru, mul kohe energia, teen saate ära. Tegelikult näed, hoopis täiesti vale asi.
2: Väga
0: ei suuda keskenduda.
2: Vaata, väga paljud lapsevanemad annavad hommikuti oma lastele ka süüa, seda müslit ostavad poest või need helbed, mille sees on suhkur, siis see tähendab seda, et enne koolipäeva tõmbab laps oma suhkru nii üles ja nii energiat täis ja siis mõnede tundide pärast on seal koolis on pea laua peal. Suhkru see tase langeb niimoodi ära ja kõik on muutunud, et ei tasu üldse hommikuti sellist toitu lastele anda.
0: Aga eksperid ütlevad, see ei tähenda, et saiakestest ja teistest niisujau toodetest peaks täielikult loobuma.
1: Vot see mul juba meeldib.
0: Vahel võib neid ikka nautida, aga nutikas on neid kombineerida tervisliku rasva ja valgu allikaga. Saad aru, eks ole? Avokaado ja lõhe, pane ka juurde, kui sa selle magus saiaksem sisse õgid, ennem söö üks avokaado lõhe võileib ja juba on asi natukene rohkem tasakaalus, juba on nagu asjad paremad, eks ole? Mitte ära õgi kohukest, keset hommikud.
1: No vabandust. Ma saan aru, et ma olen eksinud, ma püüan edaspidi paremini, aga ma räägin veel oma eksimusest, sellepärast, et ma olen ju inimene ja see on inimlik. Tead, kui mitu korda, minul on selline asi, et jõuad lõunapaiku näiteks koju on ja siis sa mõtled, et oh, et ma söön kõhu täis, siis ma ootan natukene ja siis teen oma trenni ära. Ja ma söön selle kõhu täis ja mul tuleb siuke väsimus peale. Et ma lihtsalt ei suuda. Ja samas osad inimesed ütlevad, et, et ma pigem üldse nagu ei söö, et ma olen nii palju teravam, kui mul on kõht tühi. Kui mul on kõht väga tühi, siis mu veresuhkur langeb väga alla, siis ma olen ka uimane ja mu pea ei võtta. Nii et ma tean, et ma peaksin tegelikult kuidagi väga korralikult vaatama, et mul see veresuhkur käiks üles alla vist.
0: Karine, sinu toidud lõunasöögil on väga soolased toidud tuleb välja. Sellepärast,
1: see mulle meeldib,
0: et, no vot, see ütlebki, et probleem peitub mõnikord liialt soolase toidu söömises ja võib juhtuda, et kui sa sööd lõunaks kiirsuppi, friikartuli, kartulikrõpse või poe või leiba.
2: Kes sul... sööb lõunaks kartulikrõpsu unniku?
0: Ma seda ei tea.
2: Ma sooviks temaga intervju teha.
0: Aga sul on hiljem siis tööl väga keeruline ja suure soolasisaldusega toidud võivad põhjustada elektrolüütide tasakaalutust, mis omakorda mõjutab ajutegevust mõjudes kehvasti lühiajalisele mälule ja keskendumisvõimele.
1: Nii et ühesõnaga, mina see, et ma hommikuks sõin selle magusa kohukes oli vale, see, et ma lõunal tahan, et asju oleks väga soolan, on vale. Ma ütlen, ma pean panema korraliku toitumiskava endale paika.
0: Ja palun ütle, et sa ei joo neid magusid jooki veel sinna lõuna kõrval sinna juurde, eks ole. Et see on veel ka hull, et juuakse neid magusid, mingid mahlasid, kokakoolasid ja mida kõike veel sinna veel juurde praele. Et see on ka päris korralik laks. Ja siis, mis inimene teeb, läheb tööle, esimene asi, mis ta võtab, on kohvi.
1: Ja see võib olla natukene isegi psühholoogiline, sest et see ju käib kuidagi tööle jõudmise juurde.
0: Palun väga, sõbrad. Minule ka nüüd teadust ja ütle veel, et aastast 98, eks ole.
2: Tass on tühi, tahaks kohvi.
0: Hommikul muidugi jood kohvi, aga me räägime siin lõunasöögis, kui ta ära söönud. Kõige levinumad jook, mida arvatakse, et keskendumisvõimet võiks parandada, on kohvi. Paraku võib kohviga liialdamine tekitada hoopis vastupidise efekti, kui sa jood kohvi mõistlikus koguses, nagu Maris siin praegu teeb, siis see on tõesti, sa võid muutuda erksemaks ja ja kõik on okei, aga kui sa jood liiga palju töö juures ja mina näiteks, kui ma teen kontoripäeva, ma joon liiga palju kohvi ja mingil hetkel tunnen, et noh, ma olen ikka keskendumine hakkab ära kaduma, et siis hakkab vastupidine efekt tööle.
2: Aga selle juttu oleks tegelikult saanud väga lühidalt kokku võtta ja see olekski olnud seda, et vaata, mida sööd, toitumine tasakaalukas, sest pikk jutt, see muutub ju aastatega inimeste jaoks tapeediks.
0: Ei, no mis sa räägid, kui ma oleks selle niimoodi kokku võtnud, see kohvi, inimesed poleks seda elu sisse, seda sinna kohvi sinna sisse ja julgenud panna sinna menüüsse. Ja lisaks veel viimane punkt, mis teadlased ütlevad, on, et toidud, mille suhtes oled tundlik, ära neid ka siis niimoodi söö. Ja mina ei tea mitte ühtegi toitu, mille suhtes ma tundlik olen. Mul läheb kõik sisse.
2: Ma ei tea, täna võtsid tükikese šokolaadi ja kägisesid siin tund aega.
1: Just oledki seal šokolaadi suhtes oled tundlik hommikul
0: varem. Aga jumal tänatud, seda on hea teada, sellepärast, et ma siis enam seda ei söö.

0: programmi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud, on esmaspäev kätte jõudnud, 10. august on kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kas sa vajate seljamassaasi, jalamassaasi, peamassaasi?
4: Seda seljamassaasi vajaks kogu aeg.
3: Andres, sina?
2: Jaa, muidugi.
3: Seljamassaasi. Sa oled nädalavahetusega oma selja nii küüru tõmmanud.
2: Olen.
3: Ma saan aru, et sellest suurest raha lugemisest, mis kassa sul seal kohvikuid pides, et tädes tuli.
2: Kui münt on palju, siis tuleb raha ka pikalt lugeda. Selles mõttes, et summad ei ole suured, aga münt on palju.
3: Ja selja valu on siis väga tugev ka või?
2: No ikka on natuke, ne? Ei, see oli sundasendis olemine lihtsalt päev läbi, siis ikka võib juhtuda.
3: Kuidas läks kohvikute päev?
2: Väga hästi. Tänan küsimast.
3: No, ma rohkem küsin, jah, et ma siin ka kohal just praegu katkestasingi ära.
2: Ei, ma kindlasti tänase hommikuprogrammi jooksul kavatsen seda rääkida, aga mitte veel. Aga kokkuvõttes super hästi, korralik tegemine, korralik ettevõtmine. See kohvikute päev on ju üks päev, aga kõik see ülesseadmine ja järelkoristus ja neid on ikkagi mitmeid päevi, et see on ikkagi paras tegemine.
3: Mis kellaks ma selle intervjuu pean ette valmistama, et mul on päris palju küsimusi sulle seoses selle kohvikute päevaga.
2: Vaata, mis kell oma küsimused kenasti kirja saad, siis anna mulle sellest märku. Aga ma kindlasti uues tunnis selle eest räägin. Vaatame seal kella 7-8
3: vahel. Jürgen, millal siin kõnetada tohib?
4: Ma olen kuskil seal 8:30, et selleks ajaks ma olen enam vähem paika saanud.
3: Hea, tagasi tulid.
2: Kus ta tagasi tuli?
3: See ta räägib sellest ilmselt mingi 8:30 paiku või sügisel.
4: Või sügisel, see on nüüd uus termin. Selle ma võtan käibele. Võibolla sügisel, siis räägin pikemalt. Võib olla.
2: Jah, ei pruugi, aga mul on täpselt sama. Ei, see on nüüd uus normaalsus, et räägime sügisel. Ja kui sügisel ei räägi, siis võibolla talvel ja kui talvel ei, siis suvel.
3: Kuidas tundsite täna õue minnes? Kas hakkas juba sügist vastu nägu viskama või siis pigem mitte?
4: Ja tundsin eile hommikul väljas sügist.
2: Jah?
4: Tuul puhus nagu sügis, lõhn oli nagu sügis ja üldse kõik tundus kuidagi sügis.
3: Kas sa võis mingisugusest muust meeleolust olla kui sellest, mida sinu nahk õues tundis?
4: Ei, ma ei olnud isegi õues.
3: Tuul puhus tuas siis või sa hakkasid juba vaikselt küttearveid tunnetama, mis hakkavad olema.
4: Aken oli lahti. Ma kuidagi tajun ära selle. See on mingi asi, mis on seletamatu, ma ei oska seda kirjeldada.
3: Eile oli tõesti minu sama tunne tuast õue vaadates, need lehed võbisesid puude peal, tekib tavaliselt see olukord siis, kui see sügis on väga lähedal. Aga muidu tuas ei olegi tundnud, täna tulime siia raadiostuudiosse üles korrusele koos Andresega, siis siin lille vaas on pudenenud seal ukse juures.
4: See on märk.
3: Ja see on märk, tuppa on tulnud.
2: Mina vaatasin, et see on märk, et see lille vaasis polnud kübetki vett. Keegi on ära joonud selle.
4: See võib ka olla.
2: Ja siis Lillele ei meeldi, kui pole vett.
4: Aga tegelikult eile ei olnud üldse sügis väljas, et siis kui ma jalutasin linna peal ringi, siis ei tajunud seda kuidagi. Et väljas oli ju tegelikult soe ja mõnus.
3: Ma ei käinud eile väljas.
2: Aga see, et Jürgen on väljas, seda on, see on tore sellepärast, et sellest me saame kohe kõik teada. Ma lugesin meedest, et Jürgen jalutab. Et selles mõttes ikkagi tore.
3: Jürgen oleks võinud täna siis koju jääda, et me teame, mida ta nädala vahetusel tegi.
2: Jah, ma ei mäleta, mis päeval. Siin alles hilja, kas eile või üle eile või ma ei tea, mis päeval oli. Vaata, Jürgen Pärnsalu jalutab.
3: Kas te olete valmis saadud?
2: Seal oli Grete ja Jürgen jalutavad. Et ikkagi, vähemalt olen asjaga kursis. Et see on nagu...
4: Sest kirjutad, et inimesed jalutavad.
2: Jah, no see on ikka juudis, inimesed jalutavad. Ja kui sa tahad, sa võid sügisel täpsemalt rääkida. Kus te siis jalutasid?
4: Ma vaatan, kas ma räägin. No sina ju tead, vaata. Sina ju tead, ma olen sulle ju rääkinud sellest, aga ma veel vaatan, et võibolla ma sügisel räägin.
2: Kes ei saa aru, mis inside jokes meie vahel on, siis... Tõepoolest ma nüüd täna hommikul tööle sõites kuulasin ka järgi, kuidas siis...
3: Raha eest või? Kas on nagu reaalselt sa kuulasid raha eest?
2: Ma ei pea raha eest seda kuulema, sellepärast, et mul on postimehe konto olemas, siis ma ei pea mitte midagi maksima.
3: Selge, ma vaatasin, et inimesed kirjutasid, et intervjuu on raha eest järel kuulatav.
2: Ei, no see on selles mõttes, sul peab olema nagu ikka nendes meediaväljaannetes oma kasutaja ja õnneks mul on siit töö juurest võimaldatud ja siis ma ei pidanud seda raha maksma. Aga ma kuulasin siis Katrin Lusti ja Severiinas Jakub Pauskase sellist raadiosaadet, kus siis vähemalt ma ei lugen neid üle, aga noh, ma väidan, et umbes paarkümmend korda oli küll, et sellest ma räägin sügisel, et sealt see nali siis tuleb.
4: No on, mida oodata.
2: See on nagu jõule ootaks.
3: See oli kahetunnine treiler sellele oli, suurele suurele teadmisele, mida me sügisel teada saame.
4: Aga nii oligi, see oli suur kuuuri ja saate treiler.
2: Ja.
4: Mitte midagi väga teada.
3: Sügisel siis, räägin.
4: Et sügisel kui räägin. Võib olla, räägin siis.
2: Et,
4: aga no, need, ma arvan, et neid ei ole väga palju, kes ei saanud aru, et ma usun, et seda saadet ikka kuulati.
3: Ja isegi huvi pärast avastasin reedel, kell oli kolm läbi mingi 10 või 15 minutit, et põrandal seda kirjutuslauda kokku pannes ma tellisin endale kirjutuslaua, et mis ma siin lasen niisama, et kuulaks mingit podcasti. Aga siis see mul tuli meelda, et oppa, see saade ju. Mm-hmm. Ja kuulesin reaalselt selle saate lõpuni.
2: Kas said laua kokku või jääb see sügisesse?
3: Sain kokku.
2: Said, jah, sest ma ühel hetkel vaatasin suu seda pilti, sest ütlesid, et sul on juba kopp ees.
4: Mm-hmm. Ma panin ka eile lauda kokku ja üks nikerdist, et...
3: Ma panin seda reaalselt 4 tundi kokku. Ma olin enda peale nii pahane, et ma üldse sellise võimaluse endale võtsin, et mul sõrme otsad olid ville täis ja õnneks kuidagi mingil hetkel tajusin endale sinna need plaastrid panna. Ja... Aga koos on ja väga ilus laud on.
2: Kell on nüüd saanud 6.38. Star FM'i hommikuprogramm on kenasti pihta hakanud ja täna sest läheb käima meil 7.15 sünnipäeva mäng. Ja meil on võimalik välja anda 500 eurot. Ma vaatan, meie stuudios see on kenasti ka ümbrik Jürgeni laua juurde pandud. Ja seal ära veel vaata. Oia nüüd obuseid. Ja seal sees on siis üks sünnikuupäev ja kui see langeb kokku sinu sünnipäevaga, saad 500 eurot endale. Ja eks me, kui see mäng tuleb 7.15, saame sellest natukene lähemalt ka rääkida. Usun, et kogenud Star FM'i kuulajatel on see mäng väga tuttav ja sünnipäeva mäng on tagasi ja selle üle on äärmiselt hea meel. Ja loodetavasti alustame kohe siis 500 eurose jagamisega.
3: Mm-hmm. Jah, ära kusagile mine.
2: Ja praegu aga kuuleme muusikat. Mark Amber jätkab siin Belong Together lugu, mille ette mängime.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, vabandust, kell on saanud 6:35, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Mis põhjustel, Maris, sina siis eile nina taast välja ei pistnud?
3: Tead, kogu aeg on nii palju tegemist ja siis vahel tuleb võtta endale mõni selline päev, kus sa ei tee mitte midagi. Ma olen juba viimasel ajal vist 2 või 3 päeva otsa sattunud, kus ma ei tee mitte midagi. Ei jõudnud. Oli eile sellist kodust toimetamist päris palju, nagu ma mainisin, siis reedel ma panin kokku endal kirjutuslaua ja siis ma tegelesin selle süsteemiga, et saada see kirjutuslaud niimoodi seina äärde, et ma toon kuskil teisest toast ajutise puki otsast arvuti ja siis ma ühendan need kuskile juhtmetega ära ja siis mul võtski see palju aega. Mul oli päris palju eile arvuti tööd ja siis ma vaatsin, et kell on juba 8:30 ja siis ma mõtlesin, ma ei hakka üldse välja minema. Muide, mul juhtus eile arvutiga selline lugu, et mul on laua arvuti kodus ja siis laua arvuti toimub kodus nagu wifi teel ja ta on olnud pärast pikka aega kuskil teises toas kaugel sellest ruuterist ja siis eile ma tõin selle kirjutuslaua juurde ja ruuter on siis laua all ja ei hakanud üldse tööle ja kogu aeg nagu hakkis või läägas, nagu mu lapsed ütlesid, ja et kas see arvuti läägab või? Ma ütlesin, läägab jah kogu aeg. Ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan ChatGPT abi ja küsin, et mis tal viga on ja hakkasin tema juhiste järgi siis tegutsema. Ja ütleme nii, et parandasin arvuti ära. Mis tähendas seda, et mul oli vaja kusagilt kapist otsida üks juhe ja ma siis panin süsteemi ikka niimoodi toimima, et panin arvuti külge ja siis selle ruuteri külge ja lõpuks siis sellel hetkel, kui ta peaks sealt wifist ära minema, toidab teda see kaabel.
4: Kui sellised päevad on, kus sa kodust välja ei lähe? Kas siis tellid endale süüa koju või sul on eilsest kapis mingid asjad või juhtub nii tihti peale kui sellised päevad, et sa ei söö üldse?
3: Ma tegin eile 3 või 4 korda süüa. Väga harva tellin, olen küll ikka tellinud, jah, aga tavaliselt ma tellin toitu siis, kui ma pean kusagile minema õhtul. No alla lapsed jõuavad kuskil kell 4-5 koju, aga mina pean kell 6 või 7 kuskil ürril olema, siis ma ei hakka neile selle kodus toitu tegema, siis ma tellin neile selle toidu.
4: Aga mis sa 3-4 korda tegid, mis sa ühe korraga ühte suurt potti teinud?
3: Me oleme sellest rääkinud. No mis sa tahad öelda, et ma teen hommikul, me sõime eile hommikul pannkooke.
4: Ei, okei, hommikul, ma tegin pannkoogid, aga lõunaks teid ju.
3: Pannkoogid, ei, ma tegin lõunaks neile teise toidu, sest see on ikkagi värske ja hea ja siis...
4: Õhtuks järgmine.
3: No, tatsid umbes 3-4 vahel jälle ütlesid, et neil on natukene kõht tüsi, sest nad tegin sellise kergema heine salati, panin sinna mingi lihatükikese väikese neile. Ja niimoodi, ühesõnaga, jah.
2: Sinu pühapäevane päev läks siis enamus kokkamise ja printeri peale.
3: Nii nagu tavalised päevad, kui ma kodus olen. See toidu tegemine, asutades see on üli tüütu. Nagu...
4: Aga mul on see mure, et kui väljas on selline ilus ilm, siis mul tekib, ma nimetan seda selleks suve FOMOks. Et ma nagu pean nagu välja minema, kõige tegelikult pole üldse vajalik. Tegelikult võidki olla ju toas ka, et noh, miskit ju ei juhtu. Aga mul tekib mingi ärevus sisse, et nagu ma pean minema nagu. Ja kuidas ma nagu ei lähe, sest et nagu ilm on ju selline.
3: Tegelikult see on tegelikult väga hea, et see tekib.
4: Ja, sest on just nagu halb, et siis sa tekitidki ise endale mingi tohutu ärevuse.
3: Ma arvan, suurem osa inimestest ikkagi ei lähe välja. Nad jäävadki sinna tuppa ja kui sul tekib selline, keegi näksib kuskilt kannikast ja välja lähed, siis on ju tegelikult päris hea.
4: Ma tegelikult on mis tõsi, sest eile, kui ma jalutasin mööda linna ringi, siis enamus tundusidki turistid. Ma arvan, et kõik eestlased olid kas kodus või siis linnast väljas.
3: No mina võtan ka ikka selle aja, et mingi tunnikene teha õhtul väikene tiirukene, tund või poolteist või no vahel läheb kauem ka.
2: Ma täna hommikul tööle sõitsin, panin tähele, et autosid on rohkem kui muidu on need hommikud olnud. Et tundub mulle vähem

0: vähemalt tänase hommikuse pildi järgi, et ikkagi puhkus on paljudel läbi saanud. Ikkagi siia poole seda mööda neljarealist ikkagi, mida Tallinnale lähemale seda rohkem autosid olid ja ikkagi väga tihe liiklus oli juba siin veidi enne poolt seitset. Et tavaliselt see ka kuidagi midagi nagu näitab.
1: Kuigi nädalavahetusel laupäeva õhtul Telliskivi piirkonnas jalutades ikka andis tunda, et suvi veidi lehvitab ikkagi juba.
2: Mis andis selle põhjuse sulle?
1: Ma ei tea, kuidagi ei olnud seda suve vaibi.
2: Mm-hmm.
1: Et sa tunned selle jällegi, nagu ütlen, sa tunned mm-hmm. selle kuidagi ära. Et
2: no mina tunnetasin ka laupäeval. Ma käisin Kadrioru pargis mitu tundi seal. Ilm oli väga ilus, suve oli ja vaata selline punane taevas hakkas langema ja siis need lehekesed puu peal hakkas seal puude all oli nii palju seda krõbed, et kuivanud lehte juba ja siis see tekitas minus sellise keerava tunde ja ma kohe nagu kujutasin, et nii, ma olen siin Kadrius, siin on varsti see valgusfestival, mis seal sügiseti uh-huh. on ja see kõik on alguses. Tegelikult ei taha üldse.
1: Ei taha, mõni tegelikult väga hästi.
2: Ja.
0: Minu arust on ka veel terve augusti kuu on veel ees ja siin päevased temperatuurid on tegelikult päris mõnusad soojad.
1: Ma vaatsin, et tegelikult lubab väga ilusaid temperatuure.
0: No just, et täiesti selline lühikese püksi ja pläta ilm on veel. Uh-huh. Et jah, siin õhtuti ja ööseti, noh, tunned natuke karget, aga ei mitte midagi hullu, kõik on väga hästi.
1: Tähed on taevas, see on ilus.
0: Tähed, no, mitu tähed on taevas?
1: No, kus mina tean?
2: Mis kell sind siis tuppa lasti, et sa neid tähti nägid?
1: No, nüüd läheb juba varem pimedaks.
0: Aga kuus tähte on taevas, lihtsalt igaks üks ütlen, kui sa pole üle lugenud.
1: Kuus tähte?
0: Jah.
2: T-E.
0: Selline väikene...
1: Jah, esmast hommikul ei lõika ära niimoodi.
0: Ei ole hullu, sa käisid ju neljapäeval suurel kontserdil, eks see kõva tümm võibolla loputas ajusid logistes korralikult. Tahaks kindlasti kuulda sinu Riia seikluseid käisid Kelvin Harrisi kontserdil, kas oli siis nagu äge või mis seal toimus ja nägid, keda nägid, kellega nägid, mis nad tegid või räägid sügisel selles kõigest.
1: Ma võibolla räägin sügisel või siis 8.30 vaat.
0: Selge. Ja aga kell on praegu saanud 6:51. Meie liigume vaikselt täistundi. Uues tunnis kell 7.15 on sünnipäeva mäng ja sul on võimalik võita endale 500 €. Nii et ole valmis ühel hetkel ütleme, millises kuus sa võiksid olla sündinud ja sünnipäeva siis selles kuus sündinud inimesed hakkavad meile helistama. Ja praegu siis täistundi lähme Jürgen teeb ära täistundi uudised ka. Genialiste saame meie kuulata raadiosse Star FM.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04 47 08.

0: tere hommikust! Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored kooli lõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et kooli lõpetamise järel ega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötu toetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii kooli lõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötu toetust, kui alates sellest aastast sellist toetust enam olemas pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalik õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venema ründamiseks ning leiab, et vaenupooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrje rakettide nappus, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks rakettipatareide vastu, mida Venema kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõpliku vastust andnud. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastikupõlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest, nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse on näikes oht ja sooja. Tuleb meil täna 21-25 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Ole valmis. Star FM 7.15 sünnipäevamäng alustab varsti.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , esmaspäev on täna , 10. august on kalendris . Maris Kõrvits veel sellel nädalal neljapäevani koos meiega , siis tuleb Pille juba järgmisel nädalal puhkuselt tagasi .
1: Veab teil.
0: Jürgen Pärnsalu ka on siin ja Andres Puusepp ka , tere hommikust .
2: tere hommikust , Pille tuleb tagasi , mina lähen puhkama .
0: on jah , juba esmaspäevast puhkad jah ?
2: järgmisest esmaspäevast jah .
0: nojah , ega puhkama peab , ütleme niimoodi , puhkus on ju ette nähtud ja ühel hetkel tuleb see välja võtta ja eks see suvi on selline , ühed tulevad , teised lähevad .
1: tänan aga... supordi eest .
0: Supordi eest , palun , palun .
1: no inimene peab puhkama .
2: no ongi .
0: ja , peab küll , aga nädalavahetus on jäänud selja taha ja kellel kiirem , kellel mitte nädalavahetus , meie tegime kohvikute päeva tõepoolest laupäeval ja võime selle kokkuvõtteks edukaks lugeda . Olin natukene rohkem hirmul , kui asi seda väärt oli .
2: minu arust ikka võtsid jälle nii nagu sa tavaliselt liiga suurelt ette , mulle tundub . Et mulle tundus see ikkagi nagu päris massiline . ma mõtlesin , et see on siuke väike nagu kodukohvik , et teeme mingi pisikese lauaks ja paar plaadikooki ja potitäis seljankat ja siis nüüd vaatad , et see oli nagu mingi festival , vaatasin nende piltide pealt . et sa ikkagi nagu , ma vaatasin , su tiim oli päris suur ja et seal ikka rahvast käis läbi väga palju ja sa ikkagi ei oska väikselt teha asju .
1: alguses jäi korra selline tunne , et su tiim on juba nii palju inimesi , et sul ei mahu need seda külastajat sinna , aga lõpuks tuli välja , et see
2: tõmba nagu poole peale nagu , et ka täitsa okei okay.
0: Ei oska , kui midagi teha , siis seda teha ikkagi südamega ja innuga ja tõepoolest
2: ei no väikseid asju saab ka südamega teha .
0: ei , kindlasti , me tegime , see oligi väike asi see südamega väike, võrreldes mis ma muidu teen .
2: Aa , et muidu oleks võinud Rakvere mingi lauluväljaku võtta
0: jah , aga siis ta pole kodukohvik , siis ta on nagu Rakvere lauluväljaku kohvik .
2: ma räägingi , et see ei mõjunud enam nagu
0: tead , eelkõige mul on äärmiselt hea meel selle üle , et ilm pidas , kuigi näitas tegelikult palju halvemat ilma , näitas ainult 19 soojakraadi ja et tuleb selline vihma ja pilvine , siis tegelikult mitte , päike paistis korra , natukene tibutas , aga siis tuli jälle päike välja ja kuivatas kiiresti ära ja oli väga soe ja oli väga mõnus . ja tänan kõiki neid inimesi , kes kohale tulid , neid oli tõesti palju , ma ei ole suutnud neid kokku lugeda , aga ma arvan , et umbes sinna 500 juurde neid inimesi on , kes sealt läbi tulid .
1: aga on sul plaanis lugeda need üle või ?
0: Ma eile alustasin kaamerast , vaatasin palju väravast sisse tuli .
1: selles suhtes Elg täna hommikul valutas , oligi seal küürus selle kaamera ees .
0: ja ma jõudsin ainult pool tundi läbi vaadata , selle poole tunniga oli 200 inimest meil väravast sisse tulnud . ma pean seda mingil hetkel jätkama . aga see selleks .
2: kõik asjad on hoovis alles ju .
0: on küll , hoov on korras , inimesed olid väga sellised , noh , andsid endale aru , et nad on kellegi teise kodus ja väga toredad inimesed olid , väga tore oli raadiokuulajaid kohata , kes tulid pilte tegema ja rääkima ja tervitama ja üllatuseks toodi väga palju kingitusi . Inimesed tulid nagu ikkagi külla ja väikesed kingikotid olid kaasas ja
2: mis siis said ?
0: No sain ühe jää sellise topsi hoidja koos jäätangidega , lapsele toodi mänguasju palju , üks daam kinkis uued tekid ja padjad , sest ta töötab sellises ettevõttes , kes neid tekke ja patju toodavad ja siis tal oli mulle kingitus ja võtsin need suurima rõõmuga vastu ja kõik asjad , mis me tegime , said ka selles mõttes otsa et ja käisime poest , teeme isegi natukene juurde .
1: Andres , sa ei pidanud seda kodukohvikut üksi , mitu neid kodukohvikuid veel oli ja oli sul aega ka piiluda teiste kohvikute leti taha või leti ette ?
0: Kahjuks mitte , ma olin ainult oma hoovis , ei jõudnud sealt kuhugi välja astuda , sest järjekord oli kogu aeg taga ja proovisime seda teenindust teha nii kiiresti kui vähegi võimalik , sest inimesed seisid ja ootasid . Lugesin kokku , ma sain 60 istekohta hoovi panna püsti , need olid ikkagi algusest lõpuni kogu aeg täis ja mõned puhklauad ka , kus sai veel peal seista , nii et selles mõttes läks kõik edukalt . Meie sõbrad , kes meile appi tulid ja kes küpsetasid , kes valmistasid toitu ja kes viisid toitu ette ja kes koristasid , et nende üle olen ka äärmiselt tänulik ja uhke .
2: kas kasum läks kogu seltskonna vahel ?
0: Just nimelt jah , see kasum , mis tuli , keegi kommenteeris ka , et no kui panna nüüd elekter juurde ja need töötaja hinnad , et siis ei ole kasumlik . ei ole jah , me tegime kõik seda tasuta . Me ei arvestanud sinna töötajate töötunde , aga kasumit tuli täpselt nii palju , et me saame üheskoos minna kuhugi spaasse ja võib-olla teha sellise väikese lõõgastuse , et see meil plaan ka on ja oli , et me seda raha jah , niimoodi ära ei jaganud .
1: sa ütlesid , et esimese poole tunniga oli 200 inimest sul väravast sees . Vabandust, kus sa elad?
0: Kus ma elan? Rakveres?
1: Seda küll, jah. See on lossis või?
0: Jaa, täiesti tavaline.
1: Kui suur su krunt siis on?
0: Ma ei teagi peast. Ma arvan, et siuke äkki 1500-2000 ruutmeetrit, mitte rohkem. Ei ole maailma kõige suurem.
1: 200 inimest tundsid ennast kohe hästi mugavalt. See on ju sellise väikese ööklubi suurus ju.
0: No õhtuleht käis pildistamas, eks sa saad sealt vaadata hoovi suurust ja vaadata, kui tihedalt neid inimesi seal on. Ma väidan, et täitsa mõnusalt sai seal aega veeta ja olla.
2: Mis kellast kohviks siis uksed sulges? Saite kui rahulikult rahva välja ka vaata tavast.
1: Pead inimesed, välja peksma.
2: Ja jäävad tiksuma vaata.
0: Kuidagi loomulik lõpp oli sellel, aga kui kodukohvik pidi kuueni lahti olema, siis vist kella 8 ajal andsime viimase toidu ja viimased inimesed läksid umbes seal kella 12 ajal ära.
2: Kuna tegite esimest korda, kas siis nagu kogused olid nagu õigesti arvestatud või supp sai näiteks kohe otsa esimese 50 inimesega?
0: Ei saanud kohe otsa, aga ei järgi jäänud. Selles mõttes kõik sai otsa, aga need saidki umbes seal 4-5 ajal otsa, et koogid, mis olid natuke väiksemad, need läksid kiiremini, said otsa, aga siuke retropõrks ja kukeseene roog kartuliga taimne, mis oli Jürgen sulle oleks ideaalne olnud, seal ei olnud liha juures. Et need said siis lõpuks otsa makroonid meil sõbranna, kes müüs, need said juba kell 3 oli kõik 650 makrooni läinud.
1: Ainult üks asi, mille järgmisel aastal uuesti teeksid?
0: Ainult üks asi, mille teeksid?
1: Ütle.
0: Päris keeruline. Ma ei tea, üldse järgmise aastani ei ole veel mõelnud. Vaatame, kui täna veel viimased mööbli esemed kärru saavad, et ja homme koristaja tuleb käib need majapidamise ja saunamaja üle, et eks siis hakkame alles järgmist aastat vaatama. Aga miks mitte? Ma ütlen, et sellise tiimiga iga kell oli väga meeleolukas ja veel kord suur tänu, kes kaasa tulid ja keda huvitab, siis Õhtuleht tõesti väikese pildi galerii on teinud ja käisid vaatamas, kuidas meil siis läks.
2: Ma tore. Ma veeretan siin oma sõrmede vahel ühte punast ümbriku. Tulin ka ise suure elevusega täna tööle, vaatasin pärast sellist pikka nädalavahetust, et mulle on toodud ümbrik, et ei tea, mis see on, et kas see on see, et pole vaja rohkem tulla või see on midagi muud, aga tegelikult see on hoopis midagi muud, sest meil on taaskord käivitumas ju legendaarne sünnipäeva mäng.
0: Jaa, telefon juba eliseb, aga sa ju ei tea, mis kuu sünnipäeva lapsed meile elistama peavad, nii et sul pole mõtet praegu veel elistada. Me kohe ütleme selle kuu ja kui sa oled sündinud jaanuari kuus sünnipäeva laps, siis helista 63 66 200 ja kolmas helista pääs mängu natukene veel ja siis me hakkame sünnipäeva mängu mängima, nii et jaanuari kuus sünnipäeva lapsed ootame sinu kõnet.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9% 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
5: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäeva mäng.
3: Kell on juba 7.19 saanud, aga sünnipäeva mängu meie nüüd hakkame raadios Star FM mängima ja kolmas helistaja pääseb mängu ja kui tema sünnikuupäev läheb kokku meie ümbrikus oleva kuupäevaga, saab ta endale 500 eurot, aga meie palusime, et meile helistaksid.
4: Jaanuari kuu sünnipäeva lapsed.
3: Kui sa oled jaanuaris sündinud, siis vali meie telefon number 63 66 200. Tere hommikust! Hallo!
5: Tere hommikust!
3: Oled meie esimene helistaja, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
5: 14.
3: 14 jaanuar.
4: No,
3: no ütleme, seda on vähe. 14 jaanuar, seda on vähe. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sinul jaanuaris sünnipäev?
5: 16.
3: 14 ja 16 jaanuar.
4: Võtame kolmand helistaja.
3: Parabim, parabum, ma ütlen selle peal. Opa, tiim. Tere hommikust, oled meie kolmas helistaja. Ära veel ütle oma sünnikuupäeva. Aga ütle, kuidas on sinu nimi.
5: Tere hommikust, olen Anneli.
3: Anneli, oled pääsenud meie sünnipäeva mängu. Kust kandis helistad?
5: Helistamis Rakverest.
3: Rakverest, kui tore.
5: Ja.
4: Käisid Andrese kodukohvikus ka või?
5: Kahjuks ei käinud, ma tõesti ei teada, et oleks ma teadnud, oleksin tulnud.
3: No,
5: käisin hoopis Eesti tuuril, käisin Eesti vahel sõitmas.
3: Mm-hmm. Väga tore.
4: Kuidas see sise tunne praegu ütleb, et selle sünnipäeva mängu, kuidas nagu võiks minna?
5: No loomulikult hästi, sest et ma sain ometigi liinile.
4: Jaa, see on suur asi juba, see on pool võitu.
3: Nii, aga Jürgini käes on ümbrik ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, siis oledki võitja ja ütle... Aga meie ütleme, jah?
4: Mina ütlen, jaa. Et siin ümbriku sees on 15 jaanuar.
5: Nii kurb.
3: Ei tulnud!
5: Ei tulnud, minna 20 jaanuar.
4: 20, jah. Käisime küll siin jaanuar. Ümber palava pudru. Oli siin esimene helistaja oli 14 ja teine oli 16. Ja.
6: Oi, mina olen 11.
3: Jaa.
4: No vot, läks nii praegu.
3: 15 jaanuar on siin ümbrikus tõepoolest, aga ei ole hullu midagi.
5: Kahju
3: muidugi, kahju muidugi, aga sellegi poolest me soovime sulle kõike ilusat sinna Rakverre.
5: Ja suur tänu ja teile ka kõike head.
4: Aga homme jälle 500 eurot on mängus ja täpselt samamoodi me teeme nii nagu praegugi. Lõikame välja ühe sünnikuu ja kui just. See kuupäev langeb kokku sellega, mis siin minu ees ümbrikus on, siis on 500 eurot siin oma.
3: Ja kuula homme ka kindlasti me seal siis hommikul 7 ajal saame öelda, mis kuu sünnipäeva lapsed meile helistama hakkavad. Aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
4: Ja perenõukokku läheme ju kohe. Ja milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud, tahame teada.
2: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
3: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
6: Hello?
5: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
7: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodule.

0: Tere hommikust. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendivalimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna, sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored kooli lõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et kooli lõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötu toetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii kooli lõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötu toetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venemaa ründamiseks ning leiab, et vaenupooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrje rakettide nappus, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks raketi patareide vastu, mida Venemaa kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõplikku vastust andnud. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma ja õhtul võib olla isegi Ida-Eestis ka äikest ning õhutemperatuur 21-25 soojakraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:37, oled raadio ka Star FM ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud?
3: Kes mis positsiooni võtab praegu, kes on ema, kes on isa ja kes on laps meie Perenõukogus?
1: Mina olen laps.
3: Ma olen siis ema.
2: Aha. Mina, kes, kelle ainult selline lapsi pole peal võtma isa rolli.
1: Ideaalsed vanemad ma ütlen. Aga näed, sul on nüüd üks poisil kütsin.
3: Jah, sa oled ju Andresega hakkama saanud, sa oled ju kõvasti trenni teinud.
2: Aga saan hakkama küll, ma arvan, Andresega, ei ole hullu midagi.
1: Muidugi saad. Ja,
3: mina näiteks olen pidanud mitu korda vastama küsimusele, et no kuidas see Andres on, siis ma olen tal öelnud, mitte mingit vahet ole, kas minu kaks poissi kodus või minu üks poiss veel lisaks siit Peterburi teelt. Et see samasugune väike 7- või 9-aastane poiss.
1: Täpselt nii.
3: Et nii tore.
1: Ei, inimene ei muutu.
2: Aga milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud, Andres?
1: Ei,
2: keeruline küsimus.
1: On väga on keeruline. Tõesti. Ma väga mõtlesin ja ma mõtlesin, äkki ma saan nagu kuidagi...
2: Ma ei tea,
1: nagu
2: mõne... läheb nagu harjumus alla lihtsalt. Võtta, ma hakkasin mõtlema, et siin no, iga aastaid tagasi lõpetasin ära lihasöömise. Noh, et see ei ole ju nagu harjumus, see on nagu ju valik, nii, aga ta on kindlasti muutnud mu elu.
3: Kuidas ta siin, siis on sinu elu muutnud? Ma saan aru inimesed lõpetada.
2: Ma ei lähe enam sinna vorstileti äärde.
3: Nii. Raha on jääb rohkem alles või?
2: Ei, seda ma ei usu.
3: Nii?
2: Ma
3: usun,
2: et Aivad Aitsus kuidagi sind soodsamaks su elu teeb.
3: Aga mida see on muutnud? Kas su tervis on läinud paremaks?
2: Ma ei, võtta, mul ei ole nagu, kindlasti on läinud veidi paremaks. Mul ei ole nagu võrdlusmomenti, ega ma ei olnud enne ka mingisugune haige inimene.
3: Mitu aastat sa ei ole nüüd siis liha söönud?
2: Ma ei tea, mingi 15 või?
3: Piisavalt, aga käid neid vereanalyüse andmas ja vaatad, kuidas on kõik.
2: Ja kõik on hästi, jah.
3: Aga tead, mina olin kas...
2: Aga sellepärast ma mõtlengi, et nagu, te ei olegi nagu väga palju muutnud siis. Võibolla ainult nagu mingisuguses nagu... minu mingisugustes põhimõtetes on. Aga noh, see nagu ei paista ju kuidagi välja poole.
3: No siin võiks võibolla rääkida, et selline harjumus, et ikkagi hommikul ja õhtul hambad ära pesed on muutnud seda, et hambad püsivad tervena.
1: No jah, see on nii loogiline asi on ju, aga näiteks Meelis ütleb, et tema harjumus on iga päev tööle ja tagasi. Minna ei taha ja tagasi tahaks kohe. Aga on ju harjumus, no, muudab elu küll.
3: Kas kui midagi sina peaksid ise Andres välja tulema, tooma, siis sulle ei tule?
1: See on natukene keeruline, eks need harjumus ei ole igasugus, aga ma ei tea, mis mu elu nüüd niimoodi kõige rohkem muutnud on. Ma proovisin siit meie kuulajate vastustest äkki midagi leida. Noh, Eda teeb tegelikult väga, ütleb väga toredasti, et tema harjumus ujuda ja jõusaalis käia on muutnud palju elu, et liiges ja valud on ära unustanud. Vaat see on küll ju mega tore.
3: Kui hakkasin tegema seda, mis mulle meeldib, kirjutab Viktoria, kui on siin Facebooki seinal küsimus, milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud.
1: Piret ütleb liikumine õues, mingid aastat sai jooks, on lahe grupis oldud, kus tuli igapäevaselt kõndida joosta vähemalt 5 kilomeetrit. Ja see sai harjumuseks ja üritan seda joont hoida ka edasi, sest see annab energiat ja tugevdab tervist.
2: No Riina ütleb, et suhkruvaba kohvi joomine.
3: Ja see on päris hea harjumus, eks ole?
1: Ja see on tõsi mul ka, ja ilma suhkruta kindlasti.
3: Sest mina olen ka mingi 7 aastat vist joonud ilma suhkruta, enne panin ühe lusika ja kunagi siin palusin oma pojal, kes on väike matemaatika huviline, ära arvutada, mitu kilo ma olen siis nüüd suhkrut joomata jätnud.
2: No. See oli
3: päris palju, see oli mingi 2 aastat tagasi, kui ma palusin selle teha, nüüd on see number siia juurde tulla.
1: Kui ma muide sporti mõtlen, siis kindlasti padeli harjumus on kindlasti mu elu muutnud. Palju sõpru on läbi padeli ja tuttavaid uusi tutvusi tulnud ja kuidagi selline mõnus sõpradega koos aja veetmine.
2: See on nagu Timmu, et tema ütleb, et need lõbused joomatuurid, et on palju sõprus olnud. Sama asi põhimõtteliselt.
3: Aga
1: üldse pole sama asi.
3: Kui toib endast...
2: Ei, no, on ju, tulemus on sama.
1: Kui...
2: Palju sõpru ja...
1: Aga sõbrad võivad olla täiesti erinevad.
2: Aga ta ütleb, et ta on teinud hulga lapsi ka nende tuuride. Oh. Sul seda padeli tuuride ja leidu.
1: Ei, juhtu. Tõesti, pole ühtegi teinud.
3: Ja et kui toib siin endast
2: ühe
3: rääkida...
2: Oled.
1: Ei, no mitte padeli ajal.
2: Ei, no aegu see naine mängib kui padelit.
1: Ah, no seda küll.
3: Te läksite nii lapesse praegu, et mul isegi
2: see silme
3: eest hakkas jooksma see film ja ma ei saanud aru, ma olin juba see padel, siis ma olin sinu naine, siis ma olin juba 3., 4., 5. asi, aga nüüd proovin siin nagu pressida vahele, kas seda tahaks ise oma harjumustest rääkida.
2: No, räägi ära.
3: Aga kas see on, aga ma arvan, et on. Selles mõttes, et mul on terve elu olnud magamisega probleem, et ma vajan muidugi väga vähe und ja selline hektiline, et suvalisel hetkel lähen magama ja magan vähe, aga mul on peaaegu 6 aastat olnud nüüd see, et ma lähen igal õhtu täpselt sama kella all magama. Et selline harjumus, et ei ole midagi, kell 10 voodisse ja nii on.
1: Ma tahaks ka sellist harjumust.
2: Ja sa jääd siis magama ka?
3: Jään küll, jah. No okei, viimasel ajal natukene halvasti, sest et ma olen siin 2 kuuga lappesse läinud selle teemaga, aga üldiselt ikkagi on niimoodi, et kell 10 on kõik asjad kinni, lähed voodisse ja see on tekitanud selle, et ma ikkagi magan mingi tunnetunnid täis.
1: Mõnus. Ei, see on hea harjumus. See võiks mulgi olla. Mul on selline, kuidas voodisse kukku on täpselt selline kellaaeg on, et see ei ole väga hea ja jätkusuutlik.
2: Aga on olemas häid ja halbu harjumusi.
1: On muidugi.
2: Ja harjumused võivad viia ka tihti peale krooniliste haigusteni ja loen artiklit, et üle 60% Eesti täiskasvanutest põeb vähemalt üht kroonilist haigust. Siin on välja toodud naised, mehed ka eraldi. Päris huvitav on vaadata, et milliseid kroonilisi haigusi me siis põeme.
1: Kell on 7:43 saanud. Ole ikka koos raadioga Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 7:46 saanud raadioga Star FM oled. Meil on hea meel sind tervitada.
3: Noh, mis kroonil haigus sul on?
4: Vaatab minu poole, jah. No on küll, jah, aga ma ei tahaks oma terviseandmeid siin
3: ei tahaks, et delikaatsed terviseandmed.
4: Ma arvan, et kui sa võtad
3: sulle,
4: selle...
3: Ma võin sulle öelda.
4: Sa pakku variandid ja siis ma ütlen, kas sa limetsid midagi,
3: ma
4: mis mul on.
3: Ma võin sulle öelda,
4: no, mis mul viga on. Doktor Pärnsalu, ma kuulan teid, kas...
3: Suure tõenäosusega on sul hüpertensioon.
4: Ei ole.
3: Ehk siis
4: ei ole.
3: Kõrg vererõhk tõbi.
4: Ei ole.
3: Sest statistiliselt selles vanuse vahemikus inimestel on, naistel on see kõige rohkem kroonilistest haigustest.
4: Selles vanus, mis vanuses
3: siis? No siin on toodud vahemik. Mis vahemik? Pole vahet. 45-64 on see vahemik.
4: Aitäh sulle.
3: Ma ei saa ju panna siin vanusegruppi 18-25, sest et see oleks täiesti mõtetu sulle öelda, et siis on sul suuõne haigused esimesel kohal.
4: Ega jah.
3: Mul pole mõtet sulle.
4: Ma jäänud liiga kaua siin vanuse juurde praegu pidama või?
3: Ei jäänud. Sest et kogu see statistika on praegu vanuse peale.
4: Aga tegelikult sa praegu rääksid ka Pillele seda juttu.
2: Oota, aga mis vanusest tuleb see, et me jääme juba liiga kauaks ja vanuse juurde pidama? Et mis see hetkes see hakkas pihta?
3: 40+.
2: Ah, 40+, siis mul on veel aastake aega, vähem natuke.
3: Lihtsalt tegelikult päris huvitav statistika on välja toodud ja tegelikult see, et üle 60% inimestest põeb mingisugust kroonilist haigust on päris suur protsent.
2: Päris suur,
3: ja arvatakse, et need on ikkagi vanemad inimesed, tegelikult tuleb välja, et ikkagi nii ei ole.
4: Kroonilised haigused on ju erinevad, see on. Ei pea olema ju selline haigus, mis on... tekinud siis, kui sa oled 55.
3: Ei, tead, kui huvitav on see, et ma tõesti vaatsin vanuse gruppiti neid, siin on välja toodud statistika, vanus 18-24 naised on siis suuõne haigused, meestel sama on esikohal, aga kui ma võtan järgmise gruppi, siis naistel vanuses 25-44 on esimesel kohal depressioon ja meeleolu häired. Ja meestel juba tuleb kõrg vererõhk tõbi, ehk siis hüpertensioon ja teisel kohal on siis depressioon.
4: Kolesteroolist ei juttugi või?
3: Ei ole, jah. Äkki see läheb sinna vererõhu alla.
4: Eesti statistika on
3: see. See on Eesti statistika, jah. Ja teisel kohal siis selles vanusegrupis 25-44 on naistel neurootilised ja somatoformsed häired, mida iganes see tähendab, ja allergiat siis kolmandal kohal.
2: Suhteliselt palju on ikkagi seda vaimset poolt on ikkagi nii palju ja vaadates ümber ringi, mis toimub, siis tegelikult on see hirm äratav.
4: Internet kinni ja raamatud kodus koju tagasi.
3: Aga ei ole probleemi, sest et see, no, ei saa öelda, et ei ole probleemi, aga see depressioon ja see kaob vanusegruppis 45-64 ära. Et seal esikolmikus seda enam ei ole ei naistel ega meestel.
4: No mis seal minu vanustel prouadel on siis?
3: Ongi ikka.

0: see sama kõrgvererõhktõbi, mis on kõikides vanusegruppides praktiliselt esikohal. Okei, seal noortel ei ole, aga alates seal 40 pluss on see ikkagi tugevalt esikohal. Ja läheb järjest suuremaks protsent, mida
1: minu
0: vanemaks
1: inimesed saavad. Minu vererõhk on pigem madal.
0: Okei.
2: Kas see on ka siis mingi, vaata, ega me räägime kõrgvererõhutõbist, aga kui on madal vererõhutõbi, on selline termin ka üldse olemas või? Et madal justkui nagu võib olla ka kõrge või? Minu pärast see peab olema normis, et madal ka tegelikult ei
1: tohi.
2: Tunnen
1: nii tähtsana ennast praegu, et sa praegu minul otsa vaatad, et seda küsisid, aga ma ei oska seda vastata. Jürgen kindlasti teab.
2: Kuidas kõrgemaks saad siis vererõhku? Siin meiega tööl olles on sul alati natuke kõrgem kindlasti kui muidu.
1: Kaks tassi kohvi hommikuti aitab alati.
0: Aga jah, vanusegruppis 45-64 nii meestel kui naistel see depressioon kukub sinna alla poole.
2: Siis nagu läheb ära või?
0: No vaatame, et jah, meestel nagu selles tabelis sellel hetkel enam depressiooni ei ole.
1: Kroonilised haigused, aga mis see top kolmed on siis välja toodud vanusegruppides või siis on sinna veel midagi lisatud?
0: Ei, enam, no ma ütlengi, et enam...
1: Mis on, mingid asjad veel käivad läbi või?
0: Kilpnäärme haigused, siis on, mis siin veel on, söögitoru ja mao ja 12 sõrmiks ole haigused.
1: 60% inimestest, neil on midagi...
0: Eesnäärme haigused meestel loomulikult rasvumine, muud lihasluu ja liigeste haigused on siin välja toodud ja nii edasi ja nii edasi, sellised kroonilised haigused.
1: Kuidas teie tunnete, olete terved?
0: Ja kindlasti ei ole.
2: Ma arvan ka.
1: Aga tunne, mida
2: ei, ütleb? Pigem olen selles mõttes, aga noh, kui keegi hakkab siin nüüd üle vaatama ja otsima, ma usun, et kindlasti midagi leiab, et noh, sellise...
1: Kui keegi hakkab sinu peal midagi otsima
2: või? Ei, no selles mõttes on ju see sama kasvõi rasvumine, ma kindlasti olen rasvunud. Et see on ju üks kõik, mäletan keegi ka, kes nagu minu jaoks näeb nagu välja väga heas vormis, siis lähed teed selle mingi kehakohtuse mõõtmise ikka, no sisemisi rasvased on natuke liiga palju ja edasi, nii et me enamus inimesed oleme natukene rasvunud.
1: Aga mida teete selleks, et hoida tervist?
0: Vaata, mul ei ole selles mõttes just kroonilise haiguse, sest ma ei võta igapäevaselt ravimeid.
2: Jah, no, sama siin.
0: Et ma kujutan ette, et need, kellel on ikkagi kroonilised haigused, peavad ka seda igapäevaselt nagu ravima. Et noh, kui mul oleks ikkagi kõrg vererõh tõbi, siis ma peaksin iga päev võtma vererõhu rohtu. Et seda mul ei ole ja mul ei ole ka seda nagu tuvastatud. Nii et ma praegu siis saan öelda, et mul ei ole kroonilisi haigusi, sest et mul ei ole ühtegi retsepti ravimit koos.
1: No sina näiteks, nii palju kui ma siin kahe nädala jooksul olen teada saanud, käid päris palju liigud ringi, jalutad värskes õhus, käid vees
0: no
1: ja tegeled ise endaga söödasti tervislikult ja nii edasi. Ja ma sain aru küll, miks sa naerma hakkasid. Aga Andres, sina tuled igal hommikul siia, teatad, et sa oled 2 või 3 tundi maganud.
2: 4 tegelikult, olge mausid.
1: Oled ka 4 peale vahepeal lasknud seda seierit. Siis sa ütled, et sa oled väsinud sellest, sa pidid nii palju rapsima tegema seda, teist ja kolmandat ja neljandat. Siis ma mõtlen, kas sa üldse oma tervise peale ei mõtle.
2: Tõsi, mõtlen vähe, liiga vähe, peaks palju rohkem mõtlema. Ega ma arvan, ega ennem...
1: kas sa mitte siin otse eetris ei ole pikali kukkunud juba?
2: Olen küll, jah. Et,
1: aga see ka ei anna seda.
2: Ei, no andis natukeseks ajaks. Noh, mõneks kuuks ikka ju mõtlesid rohkem ja hoolikamalt ja vaatasid ja mis teha. Aga ega see, et ma siin pikali kukkusin, ei olnud sellest. See oli ju lihtsalt mingisugune põletik, mis siin hakkas möllama ja leidis üles. Aga noh, ma saan aru, see on mingi millegi tagajärg. No tõsi, ei, ma suuan vett täis, ega mul ei olegi midagi öelda, teil on väga suur õigus, ega peab rohkem mõtlema selle peale. Aga ma kavatsin septembrist hakata mõtlema rohkem selle peale.
1: Sügiselt räägid täpsemini.
2: Jah, et siis nagu mõtlen nagu pikemat unede peale ja nii edasi. Suvel kuidagi on, seda mingit tegemist ja asju on nii palju ja võibolla väike laps ka, kui ta selle 90 ajal magama läheb, siis saad alles mingid asju hakata tegema ja siis juba ongi pauh kell 12 vaatad, oi jummel, ruttu voodisse magama, siis jääd selle ühe ajal magama 5 ärkad, eks ole, no nii ta läheb siin suvel.
0: Mm-hmm. Noh, suvi kestab veel, Andres, nii pane hullu.
2: Jah. Panen. Kell on 7:54 saanud, meie liigume täist tundi, Jürgen teeb ära täist tundi uudised ja siis me muide hakkame võimatu küsimuse mängu auhinde tutvustama, mida me sellel aastal ja sellel kuul ja sellel nädalal sulle ära anname ja meid on ka seal müügitoa külmkapis üks pakikene ootamas sõbrad. Saame ka hakata seda vitsutama, mida me sellel nädalal oma kuulajatele ka ära jagame. Mida täpsemalt, sellest räägime sulle õige pea, ole Raadio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas me võtame plaan B-ga igaks?
3: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-t.
2: See kord läheme küll Taaniale.
3: Kui me oleme süüdis, siis kolme kestis.
2: Kõik oleme
3: süüdis.
4: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolme.
3: No stress.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.

0: tere hommikust. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest, nende hulgas 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venema ründamiseks ning leiab, et vaenu pooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrirakettide nappust, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks raketi patareide vastu, mida Venema kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõpliku vastust andnud. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Ning riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusel õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendivalimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna, sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetusekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ka. Ja õhtuks jõuavad Ida-Eestisse ning on ka äikes oht. Sooja tuleb 21-25 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust, 8.07 on saanud kell, esmaspäev on täna 10. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
0: Me hakkame mängima võimatu küsimus mängu varsti.
2: Jaa, meil on väga maitsev auhind sel nädalal. Pikniku poolt on siis need rebitavad juustupulgad, teate ju küll.
1: Teame
2: need,
1: ikka.
2: Mida sa ostad tavaliselt, kui sa oled teel kuhugi.
1: Lastele matkale kaasa.
2: Ja siis nii tore neid ribasid sealt rebida.
0: Aga rebite siis või?
2: Muidugi rebida.
0: Aga mina ammustan seda nagu lihtsalt tükkis.
1: Horsti või?
2: Rebida. Ma ei tea, miks see on. See on natuke nagu selline... stressivalli efekt vaata selle, kui sa hakkad rebima neid ribasid sealt.
1: Mulle tundub just, et see point peitubki selles, et sa hakkad neid rebima, eks ju.
2: Aga lisaks nendele rebitavatele juustupulkadele anname ära ka joogipudeli ja sellise mikrokiust rätiku, mida on hea siis piknikule näiteks kaasa võtta ja lõuna toidu selline karp ka.
0: Jah, kool hakkab arsti pihta, miks mitte lapsele lõuna karpi panna toit kaasa kooli. Ja tõepoolest see pikniku rebitavad juustupulgad on väga hea asi, mida kaasa võtta suvel ja just nagu Maris ütles ka, võtad autosse kaasa lastele ja väga hea on seda seal niimoodi matsutada. Ja,
2: nii et kui sa tahad endale sellist maitsvat auhinda, siis tule võimatu küsimuse mängu.
0: Kell on nüüd saanud 8.08, me jääme siis ootama, et sa meile helistaksid juba üsna pea.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
4: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Vau pakkumiselt ka raudas. Tomoletti Riptool 69.90. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 169 € ja Kärcheri elektriline kõrgsulbepesu 369. Ostaga ka rauta.ee.
12: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
13: Viikend.ee Eesti parim valik.
14: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
15: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
17: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika . Must miljon elektrivärki .
1: ilusat hommiku jätku , kell on 9:15 saanud ja Star FM'i hommikuprogrammis meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sa saad meile helistada . Meil on auhinnaks ära anda siis sulle pikniku poolt ära antav selline komplekt , kust on pikniku rebitavad juustupulgad otse loomulikult , lisaks joogipudel , mikrojuust , rätik ja lõunakarp ka .
2: meile saab helistada , kui tead õiget vastust , jah ?
3: jaa , küsimus kõlab nii , see on kõige sagedasem asi , mille pärast abielupaarid on vaielnud .
2: ma ei usu .
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number , tere hommikust .
4: tere .
1: mille pärast siis vaided abikaasaga ?
4: mingid riided
1: edelevad
4: äkki .
1: riided edelevad ?
2: ai , siit hakkab ju kooruma ka see kuulajate see selline .
3: profiil .
1: aga see on küll asi , mille noh , väikseks ütlemiseks võib minna küll .
2: aga see on siis kõige sagedasem asi , mille pärast abielupaarid on vaielnud , mis see vastus võiks olla ?
5: tere , äkki õhtusöögi üle ?
1: ei , ei ole õige . 63 66 200 meie number . tere hommikust , mis sina arvad ?
6: toidupoes .
1: toidupoes ?
3: ei .
1: ei , mees tahab kefiri , naine piima , mõlema jaoks täna raha pole ja ongi tüli olemas .
2: tüli on vajas kohe .
3: siis võib petti osta .
1: jah , petti , tere hommikust .
7: tere hommikust , telekapult või teleprogramm või ?
1: ei , selle üle ei vaidle kindlasti , naine ütleb , kuidas on ja nii on .
2: ei , ei ole niimoodi .
1: ei ole jah ? aga teil on teistpidi või ?
2: mul ütlevad lapsed .
1: jah , see on ka tõsi , tere hommikust .
7: tere hommikust , äkki puhkuse ?
2: puhkuse . see on kõige sagedasem asi , mille pärast abielupaarid on vaielnud . mina ise ei usu seda võimatut vastust siin .
1: see ei loe , see sinu , see praegu ei ole oluline , jah ?
2: jah , see ei ole , ma saan aru , et see ei ole oluline , sellepärast ma räägingi , et võimatu .
1: tere hommikust .
8: tere hommikust . kas konditsioneer autos on
3: ei , konditsioneer ei ole .
1: ei ole , ei ole , hea pakkumine , aga ei ole õige vastus , tõesti . ei ole konditsioneer . tere hommikust .
9: tere pakuks raha pärast .
3: ei , raha , ei .
1: raha võib olla küll üks tüliallikas , ma ütlen .
2: piknik , rebitavad juustupulgad , lisaks joogipudel , mikrojuust , rätik ja lõunakarp võib saada sinu omaks .
1: tere .
6: muusikamaitse .
1: ei . vaata , kui palju me ikkagi , abielupaarid ikkagi vaidlevad . aga ei , pole õiget vastust kõlanud , tere hommikust .
8: tere hommikust . kas , aga noortu aklati või ei ole ?
1: ei , ei ole õige . 63 66 200 meie stuudio telefoni number . ja tere hommikust .
10: tere , autos söömise üle .
1: ei , ei ole ka see , aga see on kõige sagedasem asi , mille pärast abielupaarid on vaielnud . hallo .
11: tere hommikust , ma arvan , et sul on kaks varianti , kas mustad sokid vedelevad või lapsed .
1: ei , ei ole õige . hallo .
8: tere hommikust , kolmas kord kuidas mööbel palgutada ?
1: Kuidas palun ?
8: Mööbel , kuidas palgutada ?
1: ei , ei ole kõige . 63 66 200 meie stuudio telefoni number , no mis see võib siis olla , tere hommikust .
10: hommikust , mis temperatuur peaks olema ?
1: ei , ei ole , temperatuuriga ei ole seotud , ei .
2: jah , just . see on kõige sagedasem asi , mille pärast abielupaarid on vaielnud .
1: tere hommikust .
10: ma pakun , et vara jagamine , mingi raha jagamine ja .
1: ei .
2: hallo .
12: tere , ma pakun remonti tehes .
1: ei ole ka remondiga .
2: kuulge poisid , kas te olete selle asja pärast vaielnud või ?
3: ikka .
1: vist , ma ei tea , ei tule praegu meelde , aga ma usun küll . no mul on üldse sellega oma teema üldse , tere hommikust .
13: tere hommikust , äkki kuidas on külmkapp asjad ära paigutatud ?
2: väga hea .
1: ei , ei ole .
3: siis nõudepesumasin
2: on ju . oi , neid on nii palju kohti , ma võin tuua veel mõned kohad ,
3: kus
2: on asjad valesti paigutatud .
3: aga kelle mõttes valesti ?
2: no ühe poole .
1: tere .
14: tere , majapidamistööd .
1: ei ole . ei ole . see on palju lihtsam asi meile , aga noh , ma arvan , inimesed praegu ei suuda aru saada , miks me üldse selle üle vaidleme , aga näed , statistika ja uuring niimoodi ütleb .
13: nõudepesu või koristamise
1: eest . ei ole nõudepesuga .
2: siin peaks võib-olla rõhutama seda sõna abielupaarid .
1: abielupaarid , tõepoolest .
2: võib-olla see annab mingisuguse suuna kätte .
3: miks ?
2: no igaks juhuks .
13: ma arvan , et pesema jõuab .
1: kuidas ?
13: et esimesena pesema jõuab .
3: see ei anna mitte mingit suunist .
2: annab ikka .
1: T Tere hommikust.
3: No üksi elades seda ei juhtu.
2: Seda ei juhtu, jah. Sa pead ikkagi kellegagi paaris olema.
1: Hello.
3: Seda küll, jah. Ah, see peab ilus olema.
4: Kuidas voodi paigutatakse?
1: Ei. Aga ei, see pole õige, kuidas voodi on paik.
2: Hakkame õiges suunas.
1: Tere hommikust.
4: Tere, kes
2: pool,
4: kumbal pool
2: voodis
4: magab?
2: Aga jaa, pakkame. Kas see ei panda kohe paika või? Sa magad seal pool, sa magad seal pool.
1: Miks see huvitav nii on, miks see pole?
3: Tavaliselt naine paneb selle paika.
2: Jah, mees magab seal pool, kus on uks lähemal, sest et kui tulevad vargad, siis läheb mees kohe sinna, hakkab naist päästma.
3: Ei pruugi üldse nii pidi olla.
1: Mina magan ka teispidi.
3: Tavaliselt on see nii, et naine paneb selle paika ja siis mees peab leppima sellega.
1: Jah, aga huvitav küll, et miks on oma koht, miks ma ei või seal nüüd teise poole üks päev magada. Täpselt samal pool. No.
2: Kulge, aga proovige, proovige täna ja siis öelge omme mulle palun, kas magasite paremine.
1: Ma arvan, ma saan pragada, kui ma seal olen.
2: No sellise asja pärast sa kindlasti pragada ei saa.
3: Sa ei pea ilma teatamata minema ja lihtsalt räägi läbi.
2: Selline kokkulepe, jah. Aga me ootame ikkagi õiget vastust siin. See on kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud. Vasta õigesti.
6: Tere hommikut. Piolt koju minekula.
1: Ei, ärme voodist välja lähe, oleme seal ikkagi voodi juures. Tere hommikust.
4: Millal telekas kinni panna, millal magama jääda?
1: Ei. 63-66-200 on meie studio telefoni.
2: Kinnitus on ka piknik rebitavad juustupulgad, lisaks siis joogipudel, mikrokeus, trätik ja lõunakarp.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Kes esimesena voodist üles sarkab?
1: Ei, aga tore, et me seal voodis oleme. Ma ei teanud, et voodis nii palju muresid võibolla. Aga tere hommikust.
2: Sain kujut, et see nimekirja on väga pikk.
1: Tere.
6: Tere, voodis söömise üle.
1: Ei.
2: See on väga lihtne, võimatu vastus.
3: Voodi muresid ei ole.
2: Andres, sa sööd voodis või?
1: Ei söö.
2: Jürgen, sina?
3: Ei.
1: Tere hommikust.
15: Tere, millist voodi pesu kasutada?
1: Oo, päris hea pakkumine, aga ei ole õige vastus. Tere hommikust.
15: Teki pärast.
1: No muidugi, loomulikult, seda me siin otsimegi. Teki pärast läheb hirmus vaidluseks seal kodus. See on, tegelikult ma saan sest aru küll, kui üks tõmbab öösel seda teki niimoodi peal ära, kägrutab selle kuidagi enda alla.
2: Sa magad ühe suure teki all või?
1: Jah, meie küll.
2: Jürgen, sina kuidas? Ja. Ühe suure teki all ja oi, mina hakkasin nii hästi magama siis, kui ikkagi kaks eraldi teki voodisse tulid. Just. Ja see tegelikult päästab päris palju.
1: Aga ma magan eriti suvel täitsa ilma tekita, ma ei polegi seda teki vaja. Ma võin seda niisama ka olla.
2: Ja. Aga sa pikali olles ju kaotad kehatemperatuuri, kas sa siis ei vaja midagi, mis peab.
1: Hommikul on hea külm.
2: Aga sa oled nii hot mees.
1: Panen hommikul jälle vere käima ja tulen tööle.
2: Kes vastas õigesti?
4: Meril.
1: Meril? Kui tihti vaidled siis kallimaga seal teki üle?
4: Ei vaidle, kaks teki.
1: Aha, no geniaalne. Ja. Ma ütlen ka, et pange kaks teki on pole mõnusam. Aga palju õnne, nüüd saab pikniku juustu ja lisaks veel joogipudeli mikrokeust trätiku ja lõunakarbi ka.
4: Jah, suur aitäh.
1: Palun, jää liinile, palun, ma räägin sinu keeter välist edasi, kui sauhind sinuni jõuab.
3: Jah.
1: Nii, aga nüüd on kell 8.23 saanud.
3: Teeme uudiseid.
1: Teeme. Aga kuuleme muusikat ka, sellepärast, et muusikat meil on pakkuda uusi ja vanu hitte. Modern Talking jätkab raadiossa Star FM.

IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: 10%, valika Rioka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
8: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah.
10: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV Tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.

0: tere hommikust. Uuest aastast muutunud töötude toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järel ega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Hiina võimud on riigi idaosas sealhulgas Shanghais taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle miljoni inimese. Maksimaalne tuulekiirus tormis oli 41 meetrit sekundis. Taifuun pani piirkonnas seisma transporti, ainuüksi Shanghais tühistati 1400 lendu. Hiina võimud olid varem andnud kõrgeima taseme punase hoiatuse, aga kohaliku ajajärgi jäi täna hommikul see marutroopiliseks tormiks. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äike soht ja sooja tuleb 21-25 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled raadio ka Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: vähem kui poole tunni pärast tulevad meile külla külalised . me ootame täna Tiit Kikast ja Jaagup Kreemi siia stuudiosse , nii et ole kindlasti koos meiega ja juba varsti saad siis kuulda , millest me Jaagupi ja Tiiduga rääkima hakkame .
1: me tahame teada , Andresega , kuidas sinu nädalavahetus möödus , Jürgen . reedel sind siin saates ei olnud , sa käisid neljapäeval suurel kontserdil Riias . kuidas sa läksid sinna , kui palju läks kütust ?
0: palju raha raiskasid ?
1: palju raha raiskasid , palju õlu maksis ?
2: palju õlu maksis ? Mäletagi . Jõin seal kontsertpaigas ühe õlu ja see oli vist äkki koos selle
0: panditopsiga
2: Kümps, äkki mingi 7 eurtsi koos
0: pandiga 7 ei kindlasti mitte olla. Ei mäleta. Usu
2: või siis oli õlu oli 6 pant
0: aga kuidas kontsert ise oli , Calvin Harris esines Riias , ma nii palju Instagrami story des küll nägin , et ikkagi rahvast oli väga palju ,
2: ikkagi esines
0: seda ka ikkagi esines
1: kas oli see sama koht ja lava , mis Pitbullil jäi poolikuks või
2: see mingi mesapark mina ei olnud seal kunagi käinud , ma isegi ei teadnud , et Riias selline kihvt kontsertpaik on .
0: sinna nii lahe jalutada minu arust .
2: üli tore ja väga-väga palju eestlasi muuseas . et sinna Riiga ikkagi kohale jõudes ka teel olles kuskil bensukas vahepeal vett võttes või kohvi , et siis ikkagi eesti keelt oli väga palju igal
1: tundsid
2: pool .
1: ennast niimoodi turvaliselt või ebamugavalt ?
2: ei tundnud ei üht ega teist selles mõttes , et mind ei pane kuidagi ei mugavalt ega ebamugavalt tundma , kui teised eestlased ümberringi on . aga tõesti oli palju ja palju rahvast oli . et väga kihvt , ilmaga ju ka läks väga hästi ja kõik oli äärmiselt hästi korraldatud .
1: kas sa said kõik selle , mille eest sa olid enda teada maksnud ?
2: jaa , sain kõik selle ja absoluutselt sain jah .
1: ruumi oli , kontserti oli .
2: oli , rahvas möllas , Calvin Harris tuli , tegi ära selle , mis ta tegema pidi , ma arvan , täpselt nii nagu rahvas ootas , mängis oma hitte ja veider oli muidugi see , et ühtegi oma uut muusikapala , mis praegu on väga populaarsed , neid ta ei mänginudki , vaid küttis ikka oma selle nende väga-väga populaarsete ja tuntud lugude peal , mida ka loomulikult inimesed ju ootasid . et selles mõttes kõik oli ootuspärane
1: . kas ei tekkinud sellist tunnet , et oleksin võinud autos kuulata seda mussi , et
2: ei ole seal ikkagi vaata selle
1: ma
2: ei ole ka võib-olla nagu see inimene , kes läheb autos ja kuulab Calvin Harrist onju aga lihtsalt see , et kogu selle massi sees olles tekib . üks vinge selline nagu pidu , et noh , seal oli ikka nagu inimesi on nii palju ja kõik nad hingavad ühes rütmis ja hüppavad kaasa ühes rütmis ja teevad häält , kui vaja on ja laulavad kaasa on ju valjusti , et noh , see tekitab ikkagi mingisuguse sellise tunde , mida sa autos kuulates nagunii kunagi ei saa . et tasub käia vahel ka nagu nende artistide kontsertidel , kes ei ole võib-olla seal kõige lemmikumate seas , aga lihtsalt kontsert kogemusena ülivinge . see oli nagu rohkem ma ütleks pidu kui noh , sest see oli ju ikkagi DJ set , see . ei olnud ju nii , et Calvin Harris oleks olnud pärdiga laval ja teinud muusikat , noh nii nagu Mobi võib-olla Tartu laululaval samal ajal , et see oli ikkagi nagu üks mees , kes tuli , mängis muusikat ja see oli üks suur selline reiv
1: . aga väga tihti on ju see , et inimesed ütlevad , et no ma ei tea sellest artistist midagi või ma ei pea sellest artistist midagi , siis ikkagi tasub minna ja vaadata , sest et koha peal olles tekib hoopis teine meeleolu , et minul on olnud elus olukord , kus ma olen juhtunud täiesti suvaliselt Enrique Iglesiase kontserdile ja olen mõelnud niimoodi , et no kes see sinna läheb ja räägin sellest praegu 20 aastat hiljem ja ütlen , et üks ägedamaid kontserte üldse , kus ma olen elus käinud . Samas ma läksin väga suurte ootustega vaatama siin Tallinnas Rihanna kontserti . mis asi see oli ? See oli nagu sellise sooja õhu ruumi laskmine .
2: Vahel vist nagu on see , et kuidas nagu meeleolu on ja kõik see , et kuidas , millisel hetkel oma elus sa sinna kontserdile jõuad ja kõik need asjad kokku , ma arvan , et see kõik mängib väga suurt rolli .
1: ja artisti jaoks ju mängib ka rolli see , et küsitakse vahel , no mis su setlist on , aga võib-olla sa teed selle ilma järgi , sa ei tea , mis see ilm on või vaatad publikule otsa ja kuidas see kõik kujunema hakkab .
2: aga samal ajal ma nägin , et ega see Mobi kontsert Tartus , see oli ju ka välja müüdud ja kõik oli väga tore ja vahva .
0: kui sa siit neljapäeval ära läksid , sa ütlesid , sa jääd Riiga ka , jäite siis nädalavahetuseks Riiga ?
2: ei , tegelikult ei jäänud . aga ma ütlesin , et me teeme nii , et tunnetuse pealt .
0: jah , plaane pole .
2: tegelikult ikkagi järgmise päeva õhtuks olime Pärnus .
0: niimoodi ? okei . ei vaadanud siis Riia loomaaias ei käinud ära ?
2: ei käin , tegime hommikul läksin Tiiru linna peale , siis kuidagi tunnetasime , et ei ole nagu mõtet , seal oli vahepeal oli see , et noh , ma ei tea , äkki läheme kuskile Jurmalasse või noh , mis iganes on ju , aga ilm oli ka selline , et ei tekkinud seda tunnet , et tahaks ja siis juba mõtlesime , et läheme poole tee peale koju ära .
1: Lottemaal käisite ?
2: ei käinud , ma pole kunagi Lottemaal käinud .
1: no aeg oleks , elu , parim elu see , kui sa ärkad hommikul üles ja teed seda , mida sa tahad ja suunad nina sinna , kuhu poole su nina on .
2: kell on , nii palju veel , et vaatasin eile The Cure oli Tallinnas , et ka sinna ikkagi inimesed läksid .
0: Läksid , ma vaatasin pilte , päris palju inimesi oli jah ja, , pole ise jõudnud käia .
2: et toimub veel ikka .
0: jaa , kell on 8:42 , mina küsin , Maris , sinu ja Jürgen , sinu käest ka , kui teie näete ikkagi maas lebavat inimest , kuidas käitute ? ära veel vasta , ma annan sulle aega isegi natukene mõelda selle peale , sest just ühe sellise loo ma tahan sulle õige pea rääkida . aga praegu kuulame Liam Rimesi siin raadiosse Star FM .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 8:50, Raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Kuidas teie käitute, kui te sõidate autoga või kõnnite ja jalutate?

0: näete ja näete maas lebavat inimest .
1: Kunagi on olnud selline olukord kuskil seal Sootänava Rimi parklas , isegi sai kiirabi kutsutud . Aga jah , no siis me ootasime seal nii kaua , kui ta tuli , aga selleks hetkeks , kui kiirabi jõudis , oli härra ennast juba istukile ajanud ja suitsu ette pannud .
2: Ja pigem ikka tõttaks appi , helistaks kusagile , kui saab , siis teen ise peatuse ja vaatan , kas kõik on hästi . Päris niimoodi näpuga torkima ei lähe , aga pigem püüan aidata ikka .
0: see on uskumatu , iga kord , kui ma kellegi käest seda küsin , siis kõik alati ütlevad , et jaa , muidugi ma vaatan ja aitan ja kui on päriselt olukord käes , siis loen ikka ja imestan , kuidas inimesed käituvad . Ma räägin ühest Haravetes juhtunud sündmusest , kus siis seal oli tavapärane sagimine õhtuti , inimesed kella 8 paiku või kella 6 paiku õhtul , et inimesed tulid töölt , käisid poes , kiirustasid koju , liiklust oli palju , autod sõitsid edasi-tagasi ja üks eakas meesterahvas oli kukkunud ja tema rulaator oli jäänud kergliiklusteele . Mees ise aga lebas auto teel ning püüdis tulutult püsti saada . Ja kõige ehmatavam oli see , et kõik inimesed , kes sealt mööda sõitsid või kõndisid , lihtsalt sõitsid temast mööda , mitte keegi ei peatunud ega ei aidanud seda meest , kuniks siis tuli üks Haravete päästekomando päästja , kellel oli vaba päev , kes jäi siis seisma ja aitas selle mehe lihtsalt sinna rulaatori juurde tagasi ja mees sai siis minna oma toimetusi tegema , et ta selgitas mees , et tal on jalg valus ja nii edasi , et ühesõnaga , miks ma sellest loost räägin , et nii palju , kui siin raadios seda hääletoru on , et siis ikkagi tasub märgata enda ümber , et tihti arvatakse , et mingi jota ja joodik ja , aga tegelikult võib inimesel olla lihtsalt tervisemure .
2: jah , sest et inimeste see selline tavavaatepilt on juba hägustuma hakanud , ma pakun , et 90% ongi siis nagu sa ütlesid , jotad
0: no.
2: Ja siis ei minda sinna lähedal , aga minu endise kolleegiga juhtus ühega selline lugu , kes ta oli jalgrattaga linnas. Aha. Ja ta oli ka kukkunud ja siis suure tõenäosusega oli teda päris pikalt seal niimoodi mööda minnes vaadatud ja arvatud , et tegemist on joodikuga , aga see lõppes ikka väga õnnetult , nii et ta oli pool aastat koomas ja lahkus siit ilmast just nimelt sellel põhjusel , et kõik arvasid , et mingi suvaline tüüp on kuskil jalgrattaga pikali kukkunud , kindlasti on ta joodik suva , aga isegi kui ta on joodik , siis mis mõttes sa lähed , sa oled ju aitad seda inimest , mis vahet sellel on , inimene on seal kuskil abi vajav .
0: Ma suudan ka seda mõista , et inimesed pelgavad võõrad inimesi , ma ei ütle , et sa pead sinna juurde minema ja teda puutuma hakkama , aga astu korra seisata ja küsi , kas kõik on korras või proovi kõnetada , siis sa saad ju ka juba rohkem informatsiooni . Et selline märkamatus ja lihtsalt nagu suva , ma laveerin mööda kellegist , kes on sõiduteel , on minu jaoks , tekitab nii suuri küsimusi , ma ei saa sellest aru ja minu pea seda kinni ei võta, sest ma olen ise andnud esmaabi seal suurpatarei juures, kus siis vana paar jäi auto alla ja siis nad kukkusid mõlemad pikali ja siis ühed toimetasid seal daami juures, mina läksin härrasmehe juurde, tal oli juba jalg täitsa puru lahti ja allal on murde, toimetasin seal ja siis ausalt öeldes vaatasin ise, et ei jääks nagu auto alla, sest inimesed hakkad sõitma, sest kahe kannat on vajatud slaalomit ja üldse ei võeta hoogu maha ja ma ei ütle, et kõik nii teevad, aga paljud, et isegi kui see vaatepilt ei ole ilus ja kole ja sa pelgad, see on kõik aru saadav, aga noh, kuidagi nagu mõistmist ma poleks rohkem. Võt selline kiire lugu, ega ma rohkem ei tahnuks siin peatud, lihtsalt proovime märgata enda ümber inimesi ja proovime ikkagi kõnetada, et see teeb tuju heaks.
1: Nõus.
0: Aga nüüd on kell 8.54, me jääme ootama külalisi.
1: Ja, meile tulevad külla Jaagup Kreem ja Tiit Kikas.
0: Jah, mis neil ühist, nad on palju asju koos teinud ja nad teevad veel. Üks päris huvitav ja vahva projekt on tulemas, millest saame kohe sulle rääkida, ole raadio ka Star FM.

0: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist . seisuk.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .

0: sõlmimist tutvuge Hollikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.

0: tere hommikust. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järel ega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksimine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Hiina võimud on riigi idaosas sealhulgas Shanghais taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle miljoni inimese. Maksimaalne tuulekiirus tormis oli 41 meetrit sekundis. Taifuun pani piirkonnas seisma transporti, ainuüksi Shanghais tühistati 1400 lendu. Hiina võimud olid varem andnud kõrgeima taseme punase hoiatuse, aga kohaliku ajajärgi jäi täna hommikul see marutroopiliseks tormiks. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihma hood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äike soht ja sooja tuleb 21-25 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 9:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM ja suurim heameel on tervitada meie tänaseid külalisi . meile on külla tulnud Jaagup Kreem ja Tiit Kikas , kes on koos valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints ja me jõuame sellest ooperist siin täna rääkida küll ja veel . Tere hommikust teile , mehed .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
3: Mina ei teadnudki , et see on teie teine lühiooper .
1: No vot , asju on , mida ei teata .
3: aga miks see , mis formaat see lühiooper üldse on , mis see tähendab siis , et teete kiiresti ära
1: ja . oskab sellest kindlasti rääkida .
2: no lühiooper , nagu nimi ütleb , on lühem kui tavaline ooper ja tegelikult see on nagu maailmaklassikas üsna tavaline , tehakse lühioopereid , et inimene jõuaks seda natuke lihtsamas vormis tarbida , et see ei ole kolme vaheajaga kuuetunnine pikk raske kulm kipras , vaid et see on , tood meeleolu välja , näitad , räägid oma loo ära ja inimesed on rõõmsad ja lähevad ära .
3: ma kuidagi nagu ei pane ka ühte lausesse Jaagup Kreemi ja ooperit .
1: mina ka mitte , et ütleme niiviisi , et
3: räägi , mis juhtus .
1: et see oli päris kummaline jah , kui me 5 aastat või tegelikult juba 6 aastat tagasi esimest hakkasime kirjutama Oscar Wilde'i siis Ööbike roos , meil ta sai küll nimeks vist Ööbike üliõpilane või üliõpilane .
2: kuna see jah tehti Tartu linnas , siis Tartu linna auks pandi sinna üliõpilane .
1: aga nimeks. Tegelikult jah , Oscar Wilde'i imeline muinasjutt , kui seda nii öelda saab , sest minu jaoks Oscar Wilde on suhteliselt selline dokumentaaljutustaja , et ma pidin kõik seal nagu välja mõtlema sinna selle ilu sinna ümber , sellepärast et ta on üsna selline konkreetne , sirgesõnaline . aga jah , et 6 aastat tagasi , kui Tiit mulle seda pakkus välja , siis ma mõtlesin , oo , miks mitte , ja siis ma sain aru , et ma tegin suure vea , sellepärast et Tiidu muusika oli suhteliselt keeruline minu jaoks , ma olen harjunud kirjutama riimi ja rütmi , et ja sellist , aga
4: räppar väikest viisi siis nagu või ?
1: Seda ma ei saaks öelda , aga see on hoopis teistmoodi , et seal ei ole nagu need seal ooperis puudub igasugune loogika . igasugune loogika .
0: sa oled , Jaagup , ju öelnud , et ega sa nüüd sellel korral vihastasid Tiidu peale palju vähem kui esimese lühiooperi ajal , kui te seda kirjutasite .
2: eks inimene harjub , vaata iga asjaga .
1: ma vihastasin tegelikult ainult ühe korra , sellepärast et 5 aastat tagasi me leppisime kokku , et teeme siis teise veel . ja ma olin selleks valmis ja ma sain aru , et Tiit on sellest plaanist loobunud , kuni ta mai alguses helistas mulle , et kuule , 14. august on esikas , et nüüd oleks vaja , ma hakkan sulle kohe saatma , ma just hakkasin kirjutama , ma ütlesin , kulla mees , et eelmist me tegime ju aasta aega , et kuidas sa nüüd arvad , ja , et see peab juuni alguseks valmis olema . aga siis läkski niiviisi nagu läks , et Tiit saatis mulle õhtul enne magama minekut saatis mingisuguse jälle järjekordse loo ja siis mina ärkasin jälle 4:30 või mis ma ärkasin ja siis vaatasin selle otsa , sain aru , et sellel ei ole võimalik sellisele muusikale teksti kirjutada ja siis kirjutasin ja saatsin 9:00 hommikul oli enam-vähem tekst saadetud .
4: Kuhu me siia selle vihastumise mahutame ?
1: No see , et mulle tegelikult tuleb välja , et tegelikult mulle päris meeldis pinge all kirjutada .
2: ma võtan
1: hästi pinges. Palju aega tavaliselt endale ja siis ma liivin ja mõtlen ja teen ümber ja siis ma uuesti jälle mõtlen ja seekord oli niiviisi , et mai alguses öeldi , et juuni alguses peab tekst kõik olema juba valmis ja siis ma mõtlesin küll , et mul on
2: oma elu ka .
3: ega see ka nagu ei päde väga minu arust , et sa ütled , et sa võtsid enda jaoks aega , ma vaatan , millega sa tegeled , siis nagu kuskohas mõttes no. Nüüd sa oled ikka golfi ka veel mängima , onju , et
1: jaa,
3: see võtab ju mingi tohutult aega , et kus sa selle aja mahutad .
1: No
3: et,
1: ongi hommikul oligi niiviisi , et ma ärkasin hommikul 5:00 ja siis see on minu jaoks kõige produktiivsem aeg on 5-8, et siis kui ülejäänud maja ärkab ja hakkavad nõudega kolistama ja tegema omi asju , et siis läheb kõik see vaim välja , aga
4: kuidas see golf sinu ellu tuli või miks ?
1: Ja, mul on selline tore poeg, kes ütles, et nüüd on aeg hakata isa ja poja asju tegema. Ja,
3: ei läinud kalale, läksite golfi
1: mängima. Ei läinud kalale, läksime golfi mängima.
0: Tiit, sina oled 5 kuud istunud kuskil stuudioseinte vahel ja kirjutanud seda ooperit. On see nüüd lõpuni valmis? Nüüd juba proovid käivad ja varsti on juba ju esikas.
2: Ja see on nüüd lõpuni valmis. Ja tegelikult just eile panin ma viimase punkti sellele asjale veel, et nüüd me oleme täitsa valmis kohe on meil siin omsest hakkavadki orkestriga proovid juba, solistidega on meil juba proovid käinud mõnda aega ja ei jõua ära oodata, kui see koos orkestriga nüüd tuleb. Selle eripära võibolla tavalisest ooperist on ka helikeele mõttes see, et ma teen kogu selle muusika timeline peale, ehk siis time koodi peale, timeline peale, ehk siis mu eesmärk on saavutada helipilt, mida sa tavaliselt kuuled kinos sellise cinematic soundiga, mida tegelikult laivis ei ole väga lihtsasti või noh, tegelikult polegi võimalik tavalisel orkestril mängida, ehk siis me paneme kokku tavalise klassikalise sümfooniorkestri ja minu arvutiga tehtud siis põhjad, mis moodustab kokku sellise no filmiliku soundi, et see on see eesmärk.
3: Mina kogu aeg mõtlesin, et Jaagup hakkab ooperit laulma, aga tegelikult sa olid ikkagi kirjutaja rollis. Seal on ikkagi keegi, on ikkagi ju laval ja
1: meil on super lauljad seal.
4: Täna on 10. august 14.15 peaksime seda kuulma. Ma kuulsin, Tiit, sa ütlesid, et sa pole veel kuulnudki, kuidas see kõik kokku kõlab.
2: No, see on
3: äkki kõlagi.
4: Äkki kõlagi, mis sa peab tegema?
2: Sellega kirjutamisega ongi see lugu, et sul peab olema see fantaasia ja usk lõpuni välja, sest et noh, et ma kirjutan seda kogu aeg selle teadmisega, et siia tulevad nüüd need orkestri live pillid nagu ka veel juurde ja kui ma neid arvutis teen, siis lihtsalt fantastiline orkestreerija Andrus Rannaääre, kes siis kirjutab orkestrile need nooti ja ma lihtsalt me peame oma töös usaldama üksteist, et ma pean peas kujutama seda ette, kuidas see kõlab.
4: Praegu viskasite kõik oma mõtted sealt peast ühte akliha masinasse, tõmbasite sealt selle pasta välja, aga keegi maitsnud ei ole.
2: No, aga me usume, et see on maitsev.
0: Sa oled öelnud, Tiid, et kui 14-15 august see õnnelik prints saab ettekantud, siis kavatseb puhata kuu aega, et lähed Hispaaniasse. Kuidas see puhkus sul on? Võtad arvuti kaasa ja tegelikult aju genereerib ikka kogu aeg midagi edasi.
2: Jaa, no tegelikult see sihtkoht pole veel päris 100% kindel, aga kindel on see, et ma pean lihtsalt puhkama. Tõesti 5 kuud järjest praktiliselt iga päeval on stuudios istunud ja noh, inimene vajab natukene nüüd päikest ja mitte kellegiga suhtlemist.
0: Kuidas sina, Jaagup, sa tulid alles puhkuselt?
1: Ma käisin loomereisil.
0: Loomereisil?
1: Jaa,
0: Sõitsid tsikliga ringi?
1: Sõitsin tsikliga ringi.
0: Ja loomet tuli?
1: Parim jaa tuli.
4: Ja mida lõid?
1: Oi, mul on ees, et ma ei juua ära oodata, kui ma saan lõpuks stuudioseinte vahele ja saan hakata seda kõike, mis mul peas tiirleb.
0: Üks ei juua ära oodata, mille stuudiost minema saab, teine ei juua, mille stuudiost saab.
1: No nii see käib, et praegu veel august on meil hästi selline kaas põhjad. Ma loodan, et me ikkagi seda õnneliku printsi mängitakse veel, sellepärast, et mina kahjuks jälle esikale ei jõua, sest et ma olen hoopis Valgas ja siis ma järgmine päev olen Pärnus ja siis meil hakkab tuur ja siis meil on veel see ja too ja kolmas, et me mängime päris palju, aga noh.
2: No tegelikult selle lühiooperi mõte oli ka just see, et kõik see alguse sellest, et korona ajal mulle tehti üks pakkumine kirjutada siis see esimene lühiooper. Ja kuna lühiooperi pikkus on umbes, noh, ütleme muusikalist materjali kokku 50 minutit koos vahedega, see tuleb selline natukene üle tunni tuleb kogu see pikkus ja nagu ka maailma klassikas on hästi palju seda, et võetakse 2 lühiooperit ja siis on võimalik teha ühte ooperi õhtut kuskil näiteks ooperimajas. Sellest tuli väga loogiliselt see, et teeme nüüd teise lühiooperi veel ja vastates Jaagupi küsimusele, siis ongi see, et see ongi see mõte, et siis me saame Ööbike Roos ja Õnnelik prints kunagi tuua ka koos lavalaudadele.
1: Ja mulle väga meeldis see, et kui ma seda Õnneliku printsi siis sain sealt mingisugused lood kätte, siis ma avastasin issand. Ma olen seda kuskil kuulnud, et mingisugused meloodiad on just nagu tuttavad ja siis Tiit oli väga peenelt sinna mingisugused, kas neid nimetakse leitmotiivideks või?
2: No, põimisime läbi natukene.
1: Ja, et väga, väga kift oli see kift, et nad on, neid saab koos mängida küll.
0: 14 august ja 15 august see siis ettekandmisele tuleb. Päris huvitava koha olete ka valinud, kus seda esitada.
2: No see koha valik on ka see tõttu, et Tohi Distilleri,
0: ja.
2: Nemad tellisid selle ooperi. Sest
0: niimoodi,
2: ooper tavaliselt ei käi nii, et kuulge, et mul on üks jube kiist mõte, et hakkame aga ooperi tegema. Et selle, see peab ikkagi juhtuma nii, et keegi tellib selle. Tohi Distilleri selle tellis ja samuti on ka siis koha valik. Kohilas, Tohi Distilleris, nende hoovis vaatasin just ilma teada, et õnneks on 14-15 ka imelised ilmad, nii et ei pea kartma, et on külm või vihma sajab ja seal on maaliline sisehoov seal Tohi Distilleri hoovis ja sinna siis ehitatakse päris suur lava ja inimesed saavad seda.
4: Need inimesed, kes seal Kappa festivalil on käinud või vanasti Kappa rockil, siis teavad, millega tegemist on, kui sinna ümbruse peale mõtlevad.
0: Ja fienta.com on piletid müügil ka tasutnud ära osta. Me teeme väikese pausi jutu ajamis, siis saame Tiidu ja Jaagup Krimiga veel siin juttu rääkida, nii et ole raadioga Star FM.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Ma tahan igapäev lugeda, kuidas.
9: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
12: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
13: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
17: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Bacon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika . mustmiljon elektrivärki .
1: raadios Star FM on külas Tiit Kikas ja Jaagup Kreem , kes on valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints , mis siis 14. ja 15. augustil Kohilas saab ette kantud .
2: ideaalsed hommikuprogrammi külalised , sest et ma saan , et mõlemad mehed ärkavad ülivara , Tiit rääkis siin eetriväliselt , et sinu kõige produktiivsem aeg on ka varahommikul , 16:00 on sinu äratus .
3: Kaheksa magama , neljast üles .
2: Mis toimub ?
3: No see on jube vastik .
2: on , ma ei kujuta ette .
3: see on jube vastik , aga see on kõige produktiivsem aeg .
4: milles sa räägid , mis jube vastik ?
3: kui sa hommikul teed silmad lahti , just nimelt , tegelikult see on nii ilus .
4: meilid ei saabu .
3: päike tõuseb .
2: aga mis kellani see , kui sa 16:00 ärkad , mis kellani see produktiivne aeg on , sest no umbes nii nagu Jaagupilgi , et kaheksa paiku saab see produktiivsus läbi .
3: ei , mul ei ole nii . mul on selle , kui ma 16:00 tõusen , siis mul on 3 päeva on ühe päeva sees , on ju . see kuskil 9-10 on üks päev , siis teed väikse hommikusöögi , noh , siis on teine päev , väike lõuna või pigem õhtusöök ja 3 päeva mahub ühe päeva
5: sisse . 3 korda magad siis päeva jooksul ?
3: ei no väike selline jalutus , väike amps ja tegelikult siis tuleb 8:00 mõni .
2: No
3: ikka mõnuga .
4: kes see läheb 8:00
2: magama ? ei no mõtle , suvel valge on väljas , päike paistab .
3: paned oma selle pimendava kardinakese ette ja magad
2: nagu . sul ei ole seda , me oleme siin rääkinud sellest suve FOMO-st , et justkui kõik asjad peab ära tegema , sest päevad on pikad ja .
3: no ma olen lihtsalt ohverdanud selle suve ooperile , et eelmine suvi mul oli mootorrattasuvi . Siis üle-eelmine suvi mul oli purjekasuvi , aga vaat see suvi on mul stuudiosuvi , lihtsalt istud stuudios terve suve .
4: ja ma ei saa aru , see on täiesti käsitlematu , lähed 8:00 õhtul magama . 8:00 alles hakatakse sinna kuskile Tartu poole välja sõitma , siis minnakse 12:30 peale , siis jõutakse veel öösel 8:00 Veenusesse .
2: ja siis hommikul 5:00 ärkad üles .
4: hommikul jah , siis põhimõtteliselt ei saagi magada .
5: Jaagup , kas eetriväliselt oled ka niimoodi Tiitu õpetamas või ?
4: ei .
5: kuidas elu elada ?
4: Tiit oskab ise elada .
1: kuulge , räägime natukene sellest ka , kes need solistid on , kes ooperis üles astuvad .
3: jaa , väga tore , et sa seda küsid . see on lihtsalt fantastiline , millise suure auga me oleme õnnistatud , et meil on sellised ooperistaarid seal rivis . Samuti nagu ka oli Ööbik ja Roos , on meil ka seekord siis Kai Rüütel-Pajula , no lihtsalt fantastiline naine , fantastiline mezzosopran . meil on Elina Natšajeva , noh , kommentaarid on üleliigsed . meil on Reigo Tamm , kes lisab väikese sellise komikal sidekick'i ja selline nagu see käib . ja noh , Raiko Raalik , kes on lihtsalt ebareaalse häälega mees , eks ole .
5: kas see ooper on kirjutatud mõeldes neile või see oli enne valmis ja siis hakkasite paigutama sinna neid esinejaid ?
3: see konkreetselt on tegelikult neile , no loomulikult häälerühmad on meil ju enam-vähem ikkagi standardsed , niivõrd-kuivõrd väikeste mööndustega , aga see konkreetne ooperi , need ooperipartiid on kirjutatud konkreetselt neile , eriti puudutab see muidugi Elinat , kellel on nagu see hääleulatus nii võimekas , et näiteks eelmise ooperi puhul ma arvan , et ei ole väga palju sopraneid , kes seda suudaksid maha laulda . et see Elina meeletu hääleulatus lisab väga suured värvid .
2: oota , aga Jaagup , kui sa kirjutad seda , siis sa pead ju kuidagimoodi kõigepealt Tiidule
1: ette laulma
2: ette ka kandma selle , kas sa siis laulad
3: mulle väga meeldis
2: saadad talle mingeid näidiseid või ?
5: sa ei saa siit enne ära , sa ei saa siit enne ära näita , kuidas see selline test demo välja näeb ?
4: see oli keeruline jah .
5: sa pead selle etenduse meile maha müüma praegu .
4: tegelikult oli , see oli jah niiviisi , et ma pigem , ega Tiit ei ole ju ka samasugune , ega ta ka mingi ooperilaulja ei ole , et
3: no.
4: siis
5: me ka, ega ennast siis üles tõstes ei pea teist alla tõmbama .
4: kui sa mingisugune 2 oktaavit madalamalt jorised ette , siis Tiit paneb selle ju nootidesse ja annab selle ju , et ega jah , õnneks sellist mingisugust
2: aga need failid on kuskil olemas
4: ju . peas käib ikka ju ja niiviisi , et mis , kuidas see võiks kõlada ja selles mõttes , eks teda ole üsna keeruline nagu ajada selliseks , et ta tuleks nagu ikka see õige , sellepärast et et mingis asjad, mingid asjad on nagu pikad vokaalid, mingid asjad on lihtsalt, siis ma ükskord Tiidule helistasin, ma proovisin kogu eesti keele sõnavara läbi, no sellise rütmiga sõna ei ole olemas, ütles, aga proovi siis sellist, kurat, see on jah, selle peale ma ei tullut, et selles mõttes me täiendame.
3: Ja mida ma pean ütlema, et Jaagu küll vahest on nagu, ta ütleb, et vihastab ja kõik nii edasi, aga no ta on nagu täpne. Ta on väga, väga, väga täpne ja ta töötab piinlikult kiiresti. Et selles mõttes mul oligi väga lihtne, et maikuus ma tulin Jaagupi ja ütlesin, et noh, kiiret ei ole, kuskil juuli algus peaks kindlasti olema valmis, aga võta hästi rahulikult.
2: Ja Jaagupi jaoks ei olegi kiiret.
3: Ei ole, ei ole.
2: See käib kähku.
5: Mis lugu see õnnelik prints on, mis seal siis toimuma hakkab? Ei pea lõppu ette rääkima, kui saab Rockham nutta või naarda.
3: Tead, suures plaanis võib öelda niimoodi, et see ei ole liiga nagu selline tõsine tükk, inimesed tulevad ja see ikkagi keskendub emotsioonidele, et sul oleks ilus, kurb, lihtne vaadata ja väga lihtsad nagu keerdkäigud. Põhimõtteliselt räägib see, nagu Oskar Valdi mõnes ikka, suurest armastusest, suurest ohverdusest, ilu, elu nimel ja no see on lihtsalt ilus ja pluss on veel see, et Jaagup kirjutas selle nii ilusa muinasjutu veel mingi 10 korda näiteks ilusamaks.
4: No, mina vaatasin, mina esimest korda, kui ma siis võtsin uuest, sest ma lugesin seda viimati 30 aastat tagasi umbes ja võtsin selle kätte ja siis ma vaatasin, et see on nagu Soome film, et see hakkab halvasti, läheb aina halvemini ja lõpeb täieliku katastroofiga, aga siis kui ma hakkasin sellest nagu sellest tekstist nagu kaugemale nägema, et siis sain aru, et tegelikult on seal elgust ja ilu ka.
3: On.
5: Kuidas nii tagasjõudlikult, et ainult 14 ja 15 august Kohila, miks ainult 2 kuupäeva?
3: No sellele ongi natuke keeruline vastata, aga nagu ma enne mainisin, et see soov oli kirjutada need 2 lühioopert kõigepealt valmis ja siis vaatame, mis tulevik toob kunagi. Äkki on selline võimalus, et saab need 2 lühioopert korraga ühel õhtul kuskil laval näha.
1: Termikal on suvi kontserte täis, mitmele kontserdile sina tiit Termika kontserdid jõuad. Vahel arv oled ise ka laval, kui on suuremad Termika kontserdid.
4: Meil on tegelikult nimised tiit käis, meil ju, me oleme teinud see aasta kas 3 seda kantri
3: vist, oli mängu. Vist, jah, 3 lausa.
4: Et me ju keerasime paar aastat tagasi, keerasime ja? Oma lood kõik kantri võtmesse ja tiit ostis ise endale stiilgitarri selle puhuks ja mängib viiulit ja see on hoopis teine formaat ja päris lahe.
5: Jaagu, kas Eestis on veel mõni koht, kus sa esinenud ei ole?
4: Jaa.
5: Sa võid öelda, kuhu sind saab kutsuda?
4: No, tohidis tillerist ma ei ole esinenud.
1: Aga kiiresti ka, Jaagu, teil on tuur tulemas. Suvetuurid vanast olid väga populaarsed ja nüüd teil tuleb ka 3 giganti suvetuur. Shannon, Terminaator ja kes seal veel oli?
4: Miller.
1: No nii,
4: ootan huviga sellepärast, et tegelikult on sellest räägitud juba aastaid, et me võiks, vähemalt Salleriga ma olen rääkinud, nagu, et, et me võiks koos midagi teha ja võiks minna ja teha ja tegelikult olid 90-ndad ikka väga ilus aeg, kui need suvetuurid olid, kus mis on jumal, kellega käiti koos.
5: Nexusega.
4: Jaa, oi, see, no Nexust polnud siis veel olemaski, siis oli Sixpack, Click, Okei, Kuldne Trio ja Terminaator.
2: Must kuu.
4: Must kuu ja mingid siis.
1: Terminaator on surematu ja tõepoolest Terminaator täistab juba järgmisel aastal 40-ndat juubelit. Täiesti uskumatu. 20. augustil Tallinna lauluväljakul suur kontsert. Tiit, ma loodan, et sa tuled. Pilet on ostetud.
3: Pilet on ostetud.
4: Muidugi on pilet ostetud.
5: Kõikidele suvulastele jõulupakkisisse.
4: Tiit saab võib-olla tasuta.
1: Kuulge, suur tänu külla tulemast. Edu siis õnnelikule printsile. 14-15 august saab ette mängitud. Fientas on piletid müügil, tasub minna siis vaatama ja Tiit puhka ka.
3: Puhkan.
1: Ja Jaagub.
4: Suur tänu.
3: Jaagub nagu nii ei puhka, mis ei vahetel.
4: Aitäh teile.
1: Meie aga kuuleme Terminaatorit raadios Star FM ja veel veidi alla poole tunni jäänud hommikuprogrammi ole kindlasti koos meiega Maris, Jürgen ja Andres sinuga kella 10 välja.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
8: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
9: Must miljoon elektrivärki!

0: mõnusat esmaspäeva hommiku jätku sulle. 10. august on täna Star FM'i hommikuprogramm veel sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Operatiivset liiklusinfot ka Tallinna inimestele. Vaatasin, Delfi kirjutab, et Paldiski maantel ei kaitseväe veok silla alla kinni. Teate küll seda silda, kust rong üle sõidab. Seal on siis kaitseväe veok ennast kinni kiilunud, külje peale vajunud ja nüüd on hetkel seal liiklus häiritud. Ma nüüd täpselt olukorda seal praegu ju ei tea, aga no siin kella 8 paiku. Oli seal ikka täitsa umbes.
0: Ja sõle, no praegu Veisi andmetel on ka seal sõle Paldiski maante ristmikul päris korralikud ummikud. Paldiski maante ja ristiku ristmikul on liiklus täiesti kinni. See info nüüd võibolla on juba lahti tehtud, aga igal juhul seal kandis ikkagi rohkem autosid on ja tasub olla siis varuda aega, nagu öeldakse.
2: Pilte vaadates, siis raudteeviadukti alt on mingisugused talad ka pikali sõidetud, et ilmselt see tõttu siis palutakse ümber sõitu teha tähelepanuks siis Tallinnast liiklejad.
1: Täpselt põhjust ei tea, võibolla suve soojus, aga suve soojusest rääkides lugesin artiklit, mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
2: Võta riided sellest ära?
1: Ei.
2: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
1: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
2: Ma ei taha täna midagi süüa.
1: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes Rodong Sinmun. Seal ajalehes...
2: See on lemmik ajaleht.
1: Jah, ikka ju käib sul ka see perioodika. Pyongyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road. Seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.
2: No punase oa puder, see kõlab nagu sinu menüs olev.
1: Aga mulle ikkagi, nagu ma praegu mõtlen, kalapuder. Hakkasin täitsa huviga mõtlema, et mis asi on kalapuder ja mis moodi see tehakse ja kas see päriselt nagu on toit.
2: Ja mina väikest viisi kokandusuviline võin sulle kohe anda Eveenide kalapudru, mis kannab nimelt sõlkaan, kus sa soovid seda retseptis, ma võin sulle ette vuristada. Andres, sina ka võid seda teha. Mõtled kalapuder, siis kujutad ette, et nagu, mida hekki see võib olla. Et hakkab juba hiiveldama ja tunned, et see lift on siin neljandal korrusel, viiendal korrusel ja kohe...
0: Vaata, see augikotlet on juba kalapudru mu jaoks, sellepärast, et selle lased ju ikkagi sealt akliamasinast läbi.
2: Kas kalapulk ei tundu, et see, kui see üles sulab, on see siis nagu see puder?
1: Põhimõtteliselt aga küll, jah. Mina mõtlen, et Andres, sina võiksid ikkagi kirja panna järgmise aasta kodukohvikute päevadel. Eks ole? Näiteks kalapuder.
2: Kuule nüüd. 500 grammi värsket kala. Ja 350 kuni 400 grammi raba murrakaid ja soola.
1: Nii palju murrakaid või?
2: Jaa, pooleks, jah. No peaaegu.
1: Kalasupp. Võidab kalapuder murakatega või?
2: Jaa, puhastatud, roogitud kala pannakse keevasse soolaga maitsestatud vette ja keedetakse tasasel tulemusel.

0: võib-olla see magus või magushapu murakas selle kalaga kokku äkki on nagu mega.
1: See võib olla mega. Seda.
2: Äkki.
3: No seda peaks proovima.
0: Oota, kellele, me, kunagi me kolmeka saates katsetasime erinevaid maitsed ja seal oli vist äkki meil kala ja maasikas oli kokku pandud.
3: Võib-olla oli, aga mingid maitsed seal tuleb välja, et tegelikult olid väga sobised omavahel kokku, et noh, seal aju nagu ei pane neid kokku, aga tegelikult ikkagi on väga maitsed.
2: Eks meie aju hakkab hoopis pilti tekitama, kui mitte see, et maitsed, vaata, kui sa paneksid katte peale, siis sa võtaksid sealt alt näiteks noa ja kahvliga, paneksid suhu, mõtled, oi kui maitseve võtad selle teki pealt ära ja vaatad, milline rõve see välja näeb, siis sul kaob see isu ära, kuigi need...
0: See kalapudru lõhn võib ka muidugi olla ebameeldiv.
3: No ei tea, ma võin öelda, et kalapudru on ka see, kui ma suitsu kala majoneesi sibulega ära segan, on ka üks kalapudru.
2: Ei, ja väga maitsev on see. Määre.
0: No, aga ajaleht Rodong Sin Mun pühendas koeraliha supile eraldi artikli ja väidetavalt ütleb, et see on ikkagi traditsiooniline suvetoit ja meenutas ka see väljaanne üht vana ütlust, vana põhjakorja ütlust, mis kõlab siis nii, et isegi kui ei koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks.
3: Ma ei saa
2: kuidagi nagu... Kolesteroolitaset langeb või...
3: Ma ei saa kuidagi nagu jätkata, kui keegi ütleb mulle koeraliha, siis juba kõik on nagu valesti.
0: Ja kõik on väga valesti.
3: Ja see on nagu äärmiselt valesti.
2: Läksin internetis ja mõtlesin, et erinevate maitsete tutvustamiseks internet annab ikka infot, kuidas see maitseb, et kui sa mõtled... krokodili liha peale näiteks, siis seal tuleb info, et noh, see maitseb nagu see ja ma mõtlesin, et ma vaatan palju, kuidas maitseb koera liha, aga ei olegi vasteid.
0: Õnneks,
2: ei
0: ole, õnneks. Aga sulle siis, Maris, tänaseks retsept olemas kalaputru.
3: Jah. Miks ka mitte?
0: Tee ära ja...
3: Sa kodus tee ära... teed nii palju süüa, et seevad seal siis igast asju.
0: Mina arvan, et tee ära...
2: Uuendan menüüd.
0: Tee ära, maitse ja siis tule homme räägi.
3: Ja too meile ka tükikene siis, mina küll...
2: Kus murakat saab, kus murakat saab?
3: Vaat see on nüüd küsimus, see on saajakorra küsimuse.
0: Küsimus,
3: aga meie nüüd tõmbame otsad kokku, ja. Me tuleme homme kenasti jälle tagasi, hommikuprogramme jätkab ja kell 7.15 annab proovime homme jälle anda 500 eurot välja anda meie sünnipäevamängus. Tasub kindlasti kuulata, Eesti Loto on selle raha välja pannud ja me iga päev siis tööpäeviti proovime sellest rahast lahti saada, aga ilusat esmaspäeva jätku. Kuuleme taas juba homme hommikul, nagu öeldud sai ja oled raadioga Star FM.

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9% 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Täna päeval ootame sooja kuni 25 kraadi. Milline ilus algus uuele nädalale. Ja enne lõunal on pigem selline selge, pärast lõunal pilvisus tiheneb ja siis hakkab ka vihma sadama.

neli minutit üle 10 on liikunud kell. Uus nädal on alanud. Kui oled sina täna see inimene, kes on pärast puhkust jälle tööpostil, siis see on okei, et võibolla ei mäleta oma arvutiparooli ja kõik tööülesanded ka ei ole praegu kirja pandud. Tasubki natukene rahulikumalt võtta liiatigi, et täna tähistatakse ka rahvusvahelist laiskuse päeva. No kuidas tundub? Kas võiksime seda üheskoos mingil moel nautida. Mina olen Liis Lussmägi ja minu poolt sulle ikka, nagu sa tead, kõik need mõnusad uued ja vanad hitid.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh, yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula

lubasin sulle nostalgiat ja Cyndi Lauper seda moel sosistades kohe kindlasti seda ka pakkus. Kuidas suvi on läinud? Kui nüüd mõtled tagasi, kui palju sa oled saanud koos oma perega olla lastega, lastelastega, siis kindlasti ka nüüd vahetult enne kooli tegelikult tekivad ju need küsimused, et tore oleks ju ka veel võibolla planeerida kas või spontaanselt perega koos olemisi. Ja kui ei ole veel piisavalt mänguasju või liikumisvahendeid sel suvel võibolla osnud, aga kindlasti tead, et oleks vaja, siis Karupoeg Puhis on absoluutselt kõik olemas. Puhi kauplustesse ja e-poodi on saabunud ka suur valik erinevaid mudimismänguasju. Hetkel väga populaarsed pelmeenid, jääkuubikud või kullakang, nunnu karu, juust palju muud. Ja ikka on neil ju ka sulle kui raadio Star FM kuulajale ka üllatusi jagada nimelt siis just selle nädala jooksul. Kui kasutad salasõna Star FM, on Karupoeg Puhi e-poes tavahinnaga tooted sulle 25% soodsamad ja kõik see kehtib kuni selle nädala lõpuni. Nii et vaata, kas on siis vaja seljakotti, mõningaid mänguasju, liikumisvahendeid või siis tõesti ka neid populaarseid mudimismänguasju. Karupoeg Puhis on kõik absoluutselt olemas ja kindlasti on siis sul ka hea teada, et kui sa tellid e-poest vähemalt 39 euro eest, on transport üle Eesti sulle ka tasuta. Mind on täna pandud sellisesse toredasse olukorda, kus ma saan sind rõõmustada 30 eurose Karupoeg Puhi kinkekaardiga. Seega, kui oled täna raadio juures siin lõuna paiku, siis arva ära mängus. Väga lihtsalt saadki endale just Karupoeg Puhi 30 eurose kinkekaardi.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab
0: no, patrulasti, mida me teha, see, me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbu.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas me võtame plaan B ka igaks?
2: Ei, ei ole mitte mingit plaan B.
1: Seekord läheme külla Taaniale.
2: Kui me oleme süüdis, siis kolme kestis.
1: Kõik oleme süüdis.
3: Jüri ja Teetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
4: No stress!
2: No stress!
1: So, jaa.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
13: Bon Aldar.
12: Kuidas?
13: Bon Aldar.
12: Jah?
13: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
14: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

siin raadios Star FM varsti veel saad nautida just selliseid lugusid, mis kuidagi nagu kutsuvad hõljuma või sellise lendamistunde tekitavad. Milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud? Küsisime täna perenõukogus ja kohe jääb silma kindlasti Eda. Kirjutista ütles, et ujumine ja jõusaalis käimine. Liigese valud tänu sellele on unustatud.

0: 7:15.
1: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuul

0: Pärnu kassa, oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
0: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%, 1 kilogramm, 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi, 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit, 1,69. Lidl, alati väärt.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
12: Hello?
11: Kui pääsed liinile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse. Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna enne lõunal on ilm vähese pilvisusega, aga pärast lõunal läheb taevas pilvisemaks ja siis hakkab sadama. Tänapäeval sooja 21-25 kraadi.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

mõnus esmaspäev on alanud ja tervitan sind tõesti, kui me täna veel ei ole kohtunud. Meie päev on muide olnud täna hästi emotsiooni rohke. Põnevad külalised on käinud Tiit Kikas ja Jaagup Kreem rääkisid ühest lühioperist ja seda kõike näed ka meie sotsiaalmeediast.

Depeche Mode on see, kes kohe-kohe jätkab looga Personal Jesus. Oled jälle tööpostil, siis kindlasti meeldib sulle ka tänane ilm. Muide, meie hommiku inimesed rääkisid, et kui ikkagi ilm on väga palav, miks tasub süüa sellist asja nagu koera suppi? Kõlab natuke ehmatavalt. Eks ta olegi, aga see idee on tulnud siis Koreast ja mis moodi tõesti see on nii-öelda kuuma ilma toit, siis seda saad sa järele kuulata Radio Star FM koduleheküljelt.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata! Stokker.ee.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
3: Ma sündisin Keenias.
4: Ma sündisin Ukrainas.
5: Ma sündisin Eestis.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Seal the

0: hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot? Oh yeah. Kuula Star FM'i igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

milline kergus, milline mõnus olemine. Raadios Star FM ikka just need õiged momendid oskame üles leida. Ja et ka seda suve saaks veel kindlasti koos oma laste ja lastelastega ka rõõmsalt veeta, siis Karupõkk Puhki kauplustes ja ka e-poes on käimas suur lao tühjendusmüük, kus saab näiteks seljakoti lausa 77% soodsamalt. Tõukerattad on hetkel miinus 60%, lisaks on väga hea hinnaga suur valik puldiga sõidukeid, olgu need paadid, traktorid, seinauto, buss, vormelid ja palju muud ja lisaks veel ka suurele valikule õuemängu asjadele, mis on kuni 70% soodsamad, leiab ka suure valiku tegevusi tuppa. Näiteks super hinnaga on praegu lauamängud, meisterdamiskomplektid, Barbie nukud, autorajad ja palju muud. Ning tasub siis kindlasti minna uudistama just neid super hindasid. Karupõkkpuhk.ee on siis veebi aadress ja üle terve Eesti on ka kauplused olemas. Seega vali endale oma lemmik. Ja kui nüüd vaatad e-poodi ja miski jääb silma ja juba soovid ära osta, siis kasuta ka soodussõna või siis salasõna Star FM. Nii on e-poes tavahinnaga tooted sulle 25% soodsamad ja see pakkumine kehtib kuni selle nädala lõpuni. Ja mida mina sulle täna jagan, on siis Karupõkk Puhki 30-eurone kinkekaart. Aga nüüd suvemeenutus ikka Code One'iga.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et soodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
1: päeva esimene pool täna on selline selge , päikeseline ja väga ilus , pärastlõunal saabuvad aga juba vihmapilved ja siis sajab päris tugevalt . täna on sooja 21-25 kraadi .
0: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

Vahel on hea, kui on olemas üks meesterahvas, kes sind hellitab. Täpselt niimoodi, et pärast pikka väsidvat tööpäeva ütleb, et ole hea. Tõsta oma jalad mu sülle ja vaatame lihtsalt näiteks mõnda head filmi koos. Head esmaspäeva, 10. august on täna ja täna muide on rahvusvaheline hellita oma koerapäev. Nii et kui on sul sõbrannal või ka töökaaslasel üks selline tore muri olemas, siis täna tasub kutsuda ennast külla ja muuhulgas siis ka tõesti teha midagi selle lemmikloomaga, mis kõigile tekitab hea tunde. Aga hea tunne, et siin raadios Star FM loomulikult on alati, sest siin on uued ja vanad hitid. Mina olen Liis Lussmägi ja rõõm, et saan seda päeva veeta koos sinuga.

0: Kuu Martus, Alex Warren, Ella Henderson ja Carry You Home. Kui sina lähed pärast tööpäeva koju, siis sa ju tead, kui mõnus on see siiras emotsioon, kui oled lastele näiteks ostnud miskit, mis neile väga meeldib või mida nad on ammu soovinud ja Karupot Puhis on praegu olemas ka tõesti väga suur valik erinevaid mudimismängu asju. Sellised väga populaarsed, väga populaarne teema praegu on. Minu noorem laps ka on siis avastanud sellise mudimismängu asja nagu pelmeenid. Neid on erinevaid, neid on vilkuvaid, hästi pehmed ja ma saan aru, et veel on olemas ka Puhi e-poes täpselt need samad pelmeenid, siis ka jääkuubikud, kullakang, nunnu karu juust ja palju muud. Ja praegu üldse tasub Puhi kaupluses käia ja ka e-poodi piiluda, sest et on suur lao tühjendusmüük. Miks mitte siis mõelda juba ka algavale kooli aastale, sest näiteks ka seljakotid on seal kuni 77% soodsamad. Ma annan sulle 30-eurose kinkekaardi. Helista mulle stuudiosse 63 66 200. Nii kaua kui sina valid numbrit, siis mina veel täpsustan sulle, et sel nädalal, tõesti vaid selle nädala jooksul, kui siis Karupot Puhi e-poes ringi vaatad, tavahinnaga tooteid silmad, siis kasuta ka sooduskoodi StarFM, nii on sulle kõik tooted, mis on tavahinnaga 25% soodsamad. Tere!
1: Tere!
0: Nii, mänguks valmis!
1: Absoluutselt.
0: No väga hea. Küsimused, võin sulle öelda, ei ole väga keerulised ja kokku on neid kaks. Kes on Eesti vapil?
1: Kuidas nüüd võtta, kas lõvid või leopardid? Vastused on erinevad, kes kuidas vaidleb.
0: No nii, aga võtame...
1: Sina tahad öelda, et lõvid.
0: Sina tahad öelda, et on lõvi ja palju neid lõvisid seal on?
1: Kolm.
0: Täpselt nii. Mis loom on aga Eestis elav suurim kiskjaline?
1: Suurim kiskeline, karu.
0: Jaa, nii et selline lihtne mäng oli täna sulle, polnud mitte midagi keerulist ja 30 eurone kinkekaart viib sind siis Karupot Puhi voodi. Hästi tehtud!
1: No. Aitäh!
0: Ja hetkeks veel ka liinile ja võt täpselt nii ongi, et isegi kui sa oled tööl, sa saad teha selle paari minutilise pausi ja mõtle pärast, kui rõõmsalt saab siis oma pereliikmeid üllatada, et näed, siin on Karupot Puhi 30 eurone kinkekaart, kuhu kauplusesse lähme ja mida võiksime praegu siis ka välja valida. Liiatigi, et tegelikult praegu ju Puhis sa leiad nii palju sooduspakkumisi, olgu need siis ka liikumisvahendid, olgu need näiteks puldiga sõidukid või ka erinevad õue mängu asjad. Homme jälle on mängus ja siin ootel siis üks kinkekaart, aga vahepeal vaata karupotpuhi.ee.
2: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
7: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
8: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
14: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
15: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
16: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
17: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
18: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
19: Hello?
18: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
20: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot? Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula

Terminaator Jaagup Kreem, Evelin Samuel. Järgmisel aastal Terminaator tähistab oma 40. tegutsemisaasta puhul loomulikult ka seda suurt tähtsat sündmust võimsa kontserdiga ja täna hommikul Jaagup Kreem oli meil ka stuudios ja huvitav oli teada saanud, et selline rokimees mängib ka golfi. Kuidas ta selleni jõudis ja kui mitu tundi päevas ta siis ka golfirajal on, seda kõike ta meiega jadras ja saad seda järele kuulata ikka koduleheküljelt starfm.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
5: Keila! Kas sa oled valmis? Handal esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Vau pakkumised ka raudtas. Tomoletti Riptool 69,90. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 169 eurot. Ja Kärcheri elektriline kõrgsurbepesu 369. Osta ka kaarauta.ee.
12: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
13: Kui

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna pärast lõunal näed, kuidas alates saartes siis Mandri-Eestisse liiguvad vihmapilved ja õhtul on oodata tugevat sadu. Homme päeval on aga tõesti ilm selline pilvine, ehk et kui täna on olnud ka selgemaid hetki, siis homme päev otsa sajab on ka äikest ja sooja tuleb homme 17-21 graadi.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

selline ilus päev vähemalt siin Tallinnas. Veel ei ole kuulda olnud, et ka Lääne-Eesti saartel sajaks. Esmaspäev liigub edasi parima muusika rütmis. Aitäh, et oled valinud Raadio Star FM.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei no ei usu, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki, aga tramm teeb ka sulle kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis

0: Kas sa tead, et meil on tööpäeva hommikuti võimalus sulle anda 500 eurot? Vaata oma pangakontot, kas selline summa on sealt just puudu. Sünnipäeva mängus, tänane kuupäev oli 15. jaanuar. Raha jäi meile, kuidas läheb homme, saad teada kell 7.15.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
6: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet Tallink.ee.

0: -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

Veel enne kella kahte, hea sõber, teeme ruumi Eesti muusikale. Taukar, väga andekas muusik ja lugu, need read kindlasti siis ka tänasele tööpäevale annavad sellise mõnusa särtsu. Aga palju õnne veel meie tublile mängijale, kes täna otsustas väga sujuvalt tulla mängu arv ära ja võitis oma perele siis karupõh kuhi 30 eurose kinkekaardi ja Raidu ütleski, et täiesti ootamatult oli ta raadio juures. Ta valis numbri, pääses liinile ja need küsimusele olid tema jaoks võrdlemisi lihtsad. Aga nii ongi, et karupõh puh alati ju tahab rõõmuga sulle kinkekaarti jagada. Sel nädalal on siis 30 eurone kinkekaart ja me ei peagi seda keeruliselt tegema. Ja ega sul ka ei ole vaja üldse keeruliselt siis puhi e-poes praegu ringi vaadata, kui miski sulle meeldib, siis vali välja, kui see on tava hinnaga. Kasuta salasõna Star FM, nii saad selle 25% soodsamalt ja pakkumine kehtib ainult selle nädala lõpuni, seega tasub kindlasti väga kiirelt ja kärmelt reageerida. Ja praegu üldse puhi kauplustes ja e-poes on käimas suur laotühjandusmüük ja näiteks seljakoti saab siis soodsamalt suisa 77%, tõukaratad kuni 60%. Me hoiame niimoodi raha kokku, sest et eks enne kooli algust ikka ju see raha kulub ja ma usun, et ühel või teisel moel siis saad praegu puhist ka kõik selle, mis kindlasti on hädavajalik.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot? Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulake.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Ma armastan seda, kuidas.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
10: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
11: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
12: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
11: Barbora, hoolega toodud. Alati oodatud.
13: Haapsalus on hea.
14: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
16: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette. Kui...

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
1: täna päeval sooja kuni 25 kraadi , aga homme see kõik muutub , läheb paraku jahedamaks . temperatuur on vaid 17 kuni 21 ja homme sajab väga paljudes kohtades hoovihma ja on ka äikest .
2: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

kas pole mitte mõnus sellise laulu ja emotsiooni saatel seda uut nädalat alustada? Tervitan sind, kui alles täna esimest korda oled raadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja täna on rahvusvaheline laisklemise päev. Oho, see kõlab küll hästi. Mina soovin sulle aga mõnusat olemust. Ükskõik, mida sa hetkel ka ei tee.

0: see oli laul, mille Alex Warren on pühendanud oma kallile kaasale. Aga ma usun, et sina ju ka sel suvel oled teinud nii palju selliseid väljasõite ja hetki ja erinevaid koosolemisi, mis on ka just spetsiaalselt planeeritud. Kas siis oma lähedastele, oma pereliikmetele, oma lastele, oma lastelastele ja kui praegu minna näiteks Karupood Puhhi e-poodi, siis ma usun, et sealt avastad ka nii palju kõike seda, mis siis sinu pere väiksematele liikmetele võiks meeldida. Puhis on praegu siis ka suur lao tühjendusmüük, näiteks õue mänguasjad on -70% ja kindlasti leiab pa suure valiku tegevusi siis tuppa superhinnaga. Olgu need lauamängud, meisterdamiskomplektid, barbinukud, autorajad ja palju muud ja ma kindlasti panen sulle ka südamele, et kui ikkagi laps on rääkinud sulle mõnda aega, et tahaks neid uusi populaarseid mudimismänguasju, nagu minu 12 aastane poeg oli, et emme vaata, ma sain selle populaarse pelmeeni, siis mõtlesin, et jälle ma olen millestki maha jäänud, aga näed, Puhhis on samamoodi tõesti need populaarsed pelmeenid, jääkuubikud, kullakangid, nunnud karud, juustud ja mis seal kõik veel on, kõik absoluutselt on siis olemas. Ja kui nüüd e-poest ostad, kasuta ka salasõna Star FM, nii on kõik tavahinnaga tooted sulle 25% soodsamad.
1: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palu!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
5: Mu emakeel on hispaania keel.
6: Minu emakeel on eesti keel.
7: Minu emakeel on vene keel.
8: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
9: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsida.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
12: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
13: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
14: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
13: Vaata lähemalt vudila.ee.
15: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
16: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
17: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
18: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
19: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
20: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
21: Hello.
20: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
22: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: into dust. All that I adore.
1: Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
2: Oh yeah.
1: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
3: Okay.
1: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

mõnusasti oskav ansambel Queen loomulikult rockida ja eks siin raadios Star FM kõik need olulised maailma hitid ja nimed oskan ka sinu jaoks välja tuua. Meie hommikukolmik ootab aga sinu tähelepanu homme juba jälle alates poole seitsmest.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks, nii nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid,

0: Praktikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: kasseratta.
1: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd on pilvisus muutlik ja sajud lääne poolt alates hõrenevad. Võimalikud on tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur on aga 11 ja 16 graadi juures. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17 kuni 21 graadi.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

kuulen raadiot Star FM, minu nimi Eero Reinu ja ütlen sulle tere. Ütlen tere, sest esmaspäev on taas kätte jõudnud ja järgnevad 4 tundi tulevad üsna põnevad, ütlen ma sulle, sest sel nädalal õige või vale mängu ei mängi sinuga, aga üks sünnipäeva mäng tuleb maha pidada ja selle mängu võitmiseks tuleb olla üsna nobe, mitte telefoni haaramiseks, vaid hoopis kohale jõudmiseks. Õigesse kohta, mille sina pead vihjete järgi üles leidma. Aga see selleks. No kõva tuul on väljas, ütlen nii, kes täna pole nina välja saanud. Ja tead, et tänasel laiskuse päeval ja koera hellitamise päeval võibolla ongi tore toas olla, pisut laiselda, võtta koer sülle ja hellitada teda. No kui koera ei ole, vaata keegi lähedane hellita teda täna hoopis. Aga uute ja vanade hittidega jätkan nüüd ja kohe Irene Cara ja Flashdance on lugu, millega siit edasi läheme.

0: Celine Dion, One Heart. Mina mängin sinuga sel nädalal aga Maxima sünnipäevamängu, raadiomängu, kuidas see kaunimalt kõlab ja kus siis iga päev saab üks õnnelik mängija suurepärase auhinna. Ja selle auhinna saad sa kohe kätte ja võid peale võidu välja võtmist asuda Maximas ostlema. Kui suur see auhind on, las see jääb praegu saladuseks. Kuuled seda ilmselt tänase esimese võitja suu läbi. Aga kuidas see mäng käib? Mul on sulle kolm vihjet, mida ma jagan sinuga enne kella viite, ehk siis järgneva kahe tunni jooksul. Kõik need vihjed sinuni toon ja peale kella viite ootan ma juba sinu kõnet. Sa pead selleks, et sa võit endale saada, pead sa minema õigesse Maximasse, sellesse, millest täna jutt on. Otsime üles oranži pakki automaadi, olema esimene, kes liinile pääseb ja ütleb selle õige Maxima nime, mille peale mina annan pakki automaadi koodi, sina avad selle otseeetris ja sealt vaatabki sulle vastu tänase päeva auhind. Ehk siis selleks, et võita, pead sa olema üsna operatiivne või juhtuma õigesse Maxima kauplusesse. Aga räägin nendest reeglitest tänase päeva jooksul veel. Miks me seda teeme? Sellepärast, et Maxima tähistab sel suvel oma 25. juubeli aastat ja no tänaseks päevaks on üle terve Eesti 86 erinevat siis Maxima kauplust. Miks ma ütlen erinevat, sest X on ühest kolmeni ja eks oled võib-olla kursis ka, et see kolme X-iga Maxima kauplus, see on ikka väga suur kauplus, kus ostlemas käia. Ja iga päev külastab Maximat keskmiselt 140 000 inimest. Ja mul on väga hea meel, et me täna saame, terve selle nädala jooksul, saame saata sinna veel inimesi, kes lähevad sinna põhjusega võita Maxima juubelimäng. Esimene vihje, mis kõlab, on üsna üldine ja niimoodi ta tuleb. See Maxima asub Põhja-Eestis. Ole raadio juures õige pea kõlavad ka järgmised vihjed.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Kas me võtame plaan B ka igaks?
4: Ei, ei ole mitte mingit plaan B.
3: Seekord läheme külla Taaniale.
4: Kui me oleme süüdis, siis kolme keskmine.
3: Kõik oleme süüdis.
5: Jüri ja Teetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
6: No stress!
4: No stress!
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele?
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Oh, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni kolme päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
14: Tule ja naudi koos perega ning seda ei ka ilmaga.
13: Vaata lähemalt vudila.ee.
15: Vudila, Vudila.
16: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
17: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
18: Bon Aldar.
6: Kuidas?
17: Bon Aldar.
6: Jah?
17: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.

Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

Crash the Stummies ja 9M-i ühte järgi on selle loo pealkiri. Aga no kuigi nädalavahetus sai just läbi, siis uue nädalavahetuse plaanid. No ma arvan, on mõistlik juba kirja panna mõtted, mida vähemalt mina sinuga jagan, sest suurepärased vihjed on Eesti tippmuusikutelt sulle järgmisse nädalavahetusse kaas anda. Nimelt täna hommikul olid stuudios külas Jaagu Kreem ja Tiit Kikas, kes tõid kaasa ka sellised üsna kuumad uudised. Sündinud on uus lühioper Õnnelik prints. Jaagu Kreemi libretto ja Tiit Kikase muusika saavad kokku, aga väga unikaalses kohas. Sel nädalavahetusel, nii laupäeval kui pühapäeval, vabandust, nii reedel kui laupäeval oodatakse kõiki Kohilasse Tohides Tilleri jõel selle õue alale. Mida see lühioper endas siis kujutab ja mida vaatajal oodata on, sellest saada ka aimugi lähed raadio Star FM-i kodulehele ja vajutad järele kuulamise nuppu, siis saad hommikust intervjuud kuulata. Nüüd aga Tiina Tönner.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Haapsalus on hea.
3: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad Eestimaalased, erinevad...

0: südames eestlane . Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
13: Täna TV3 uudistes. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200, Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on ka äikese oht. Võimalikud tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur on aga täna öösel 11 ja 16 graadi vahel. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on ka rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13 ja saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme aga 17 kuni 21 graadi.
16: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tervist kuulama raadiot Star FM , minu nimi on Eero Reinu ja kell on pisut neli läbi tiksunud . Paradiisio ja Bailando oli selline särtsakas lugu , tänasesse päeva võib-olla toob natuke sellist mõnusat sooja ja energiat ka , mida aknast välja vaadates õuest küll hetkel leida ei ole . aga mängin sel nädalal Maximas juubelimängu sinuga ja selle mängu võitmiseks on tarvis ära arvata minu kolme vihje põhjal , millisest Maximast , millise linna Maximast ma räägin , siis peale kella viite tuleb seal kohal olla , helistada mulle , mina annan ühe pakiautomaadi uksekoodi ja kui sa oled esimene , avad selle koodi , avad selle ukse , saad selle koodi , avad selle ukse , siis auhind , üks kinkekaart ongi sinu oma , millega sa võid kohe Maximasse ostlema minna . esimene vihje oli , et see Maxima asub Põhja-Eestis ja jää raadio juurde , selles tunnis annan kaks vihjet veel , mille järgi sa ilmselgelt juba selle Maxima asukoha ära arvad . Anne Veski , eilne päev

0: to Kickstart , kui sul on keegi uus . No minul on sulle küll üks uus vihje anda meie Maxima juubelimängu puhul ja ütleme taustaks ka nii palju , et see mäng täna esimest päeva kestab ja auhinnaks on kohe kätte 100 eurot Maximas kulutamiseks ehk siis 100-eurone kinkekaart . Aga selleks pead sa ära arvama , millisest Maximast jutt on , sinna kohale minema ja pärast kella 5 helistama mulle siia stuudiosse telefoninumbril 6366 6200 ja ütlema , et sa oled just nimelt Maximas , selles Maximas ja kui vastus on õige , siis mina ütlen sulle oranži pakiautomaadi koodi . Sina avad seal õige ukse ning seesama kinkekaart ongi sinu oma . Nii et natukene kuulamist , pealehakkamist , liikumist õigesse kohta ja auhind võib juba ootabki sind seal , eks ole . Aga nagu ma ütlesin , vihjed tulevad enne kella 5 ja peale kella 5 võtan juba kõnesid vastu . Kui esimene vihje kõlas üsna segaselt , see Maxima asub Põhja-Eestis , siis teine vihje viib sind võib-olla natuke lähemale . See Maxima asub linnaosas , kus on võimalik mere ääres jalutada ja saab ka loomadega lähemalt tutvuda , ehk siis seal lähedal asub ka loomaaed . Sellised kaks vihjet on mul sulle praegu edasi antud ja õige pea täiendan vihjete varuga kolmanda vihjega , siis peaks asi küll selge olema ja pärast kella 5 mängime juba siis selle auhinna ühele õnnelikule välja . Aga meie läheme siit stuudiost kenasti edasi Eagle Eye Cherry looga Save Tonight .
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
2: Muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema . tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud mintai rõngad , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
6: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
7: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
8: Milwaukee Big Red Demotuur 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris , 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris . igal pool 9-2. Tule testi tööriistu , kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis . vaata stokker.ee .
9: ma sündisin Keenias .
10: ma sündisin Ukrainas .
11: ma sündisin Eestis .
12: ma armastan seda , kuidas .
13: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit .
14: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
15: helista telefonil 1720.
16: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
17: Bon Aldar .
16: kuidas ?
17: Bon Aldar .
16: jah ?
17: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
18: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
19: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
20: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
21: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
22: Kordan ööjooks.ee.
23: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.

0: et sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh, yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuu.

Patrick Heimen ja I Promised Myself . No mina luban sulle , et kohe kuuled sa Maxima juubelimängu kolmandat vihjet . Kõigile , kes ei tea , millega tegu , siis Maxima tähistab sel suvel oma 25. juubeliaastat ja sel nädalal on meil juubelimäng raadios käimas , kus iga päev saab üks õnnelik võitja kohe kätte 100 eurot Maximas kulutamiseks ehk siis kinkekaardi . Aga selleks , et see kinkekaart võita , selleks tuleb kuulata raadiot Star FM . Ma annan 3 vihjet , nende vihjete põhjal tuleb üles leida õige Maxima siit Eestimaa pealt ja peale kella 5 olla selles Maximas kohal , helistada siis stuudiosse . Mina ütlen sulle oranži pakiautomaadi koodi ja sina lähed vaatad , kas see kood toimib ja nii lihtne see ongi . Kui oled esimene helistaja , kellele ma koodi annan , siis see auhind ongi sinu oma . Aga nagu ma lubasin , kolmas vihje . Ilmselt teate , et Maximal on õige mitu X-i võib-olla seal poe formaadis . Tähendab siis seda , et need Maximad on jagatud suuruse ja riiuli pinna järgi 3-ks . Et Maxima X on kõige väiksem formaat ja Maxima 3X-iga on kõige suurem formaat ehk kõige laiema kaubavalikuga kauplus siis . Ja kolmas vihje kõlab niimoodi . Sellel Maximal on rohkem kui 1X . Ehk siis neid X-e on sellel Maximal rohkem , mida mina silmas pean . Ütlen ära ka 2 esimest vihjet . Esimene vihje oli , et see Maxima asub Põhja-Eestis . Ja teine vihje , see Maxima asub linnaosas , kus on võimalik mere ääres jalutada ja saab ka loomadega lähemalt tutvuda , ehk siis kusagil loomaaia piirkonnas . Ja kolmas vihje , sellel Maximal on rohkem kui 1X . Kui sa tead , mis kauplusega tegu on , siis ole kella 5 või tiba peale kella 5 kohal ning valin stuudio telefoni number 6366200 . Helista ja vaatame , kas läks täkke .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma tean, mulle Prisma on eru aega meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
9: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Kus me oleme?
11: Kaarklassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur. Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
15: Juulis ja augustis on on-offi kaup.

0: aastas energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Kui

0: täna TV3 uudistes. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200. Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna öösel sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb 11 ja 16 graadi vahele. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja kohati on võimalik ka rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13 ja saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme aga 17 kuni 21 graadi.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ja Star FM on siinpool , Eero Reinu olen mina ja mul on hea meel öelda , et sinu tööpäev on võib-olla juba läbi saanud , aga mina veel siin raadios jätkan ja sina saad tänast laisklemise päeva kas siis alustada või siis jätkata . aga meie siin raadios ei laiskle , sest Maxima juubelimäng on käima läinud ja eelneva kahe tunni jooksul olen ma kolm vihjet välja jaganud . Meil sel nädalal selline vahva mäng , et mina annan vihjeid , sina proovi siis kella viieks õige Maxima Eestimaa pealt üles leida . Maxima juures on oranž pakiautomaat ja kui oled selle leidnud , helistad mulle stuudiosse , mina ütlen sulle koodi ja selle pakiautomaadi ühe ukse taga peidabki ennast selle mängu auhind , milleks on siis 100 eurot Maximas kulutamiseks . ja tunnistan , nagu kell viis tiksus , nii juhtus ka see , et esimene helistaja pääses liinile . Halloo , kas sa kuuled mind ?
1: jaa , kuulen .
0: tervist , kellega tegu on ?
1: mina olen Elisa .
0: Palju õnne sulle kõigepealt , sellepärast et mina tean , et sa vastasid õigesti , aga ütle , millise Maxima juures sina praegu hetkel oled ?
1: ma olen siin Tallinnas ehitajate tee 3X-i Maxima juures .
0: 3X , kas see on sinu kodu Maxima ?
1: ei ole .
0: Kui kaugelt sa tulid selleks , et selles mängus osaleda ja proovida oma õnne ja võitu ?
1: Kesklinnast .
0: Kesklinnast , väga hea , ütle , kas olid keerulised sellised vihjed ?
1: Ei olnud , minu arust ikkagi väga loogiline oli see .
0: Ja täna me oleme tõepoolest Tallinnas , aga see ei jää nii . Aga see ei ole veel ju kõik lõppenud . Kas sa oled selle oranži pakiautomaadi juures ?
1: olen siin ees .
0: Ja kedagi teist seal hetkel segamas sind ei ole ?
1: ei näe mitte kedagi .
0: suurepärane . nii , ma ütlen sulle koodi ja ole siis hea , proovi koodiga avada see uks , mille taga on peidus auhind . nii , kood kõlab järgnevalt . 1-3-3-5-0-7 .
1: ja uks avanes .
0: Uks avanes , väga hea , ole hea , ütle meile kõigile , mis on selle ukse taga .
1: see on üks pakk .
0: nii , põnevus kasvab .
1: ma pean selle lahti tegema .
0: ole hea , tee lahti . sest see , mida see pakk endas peidab , seda saad teada sina ja saavad teada teised raadiokuulajad . mina hetkel täit sisu ei tea aga üks on kindel , selle paki on sinna pannud Maxima , kuhu sina saad siis otsejoones suunduda .
1: nii , siin on kahe üks suur poekott Maxima oma .
0: jaa .
1: Siin on kinkekaart ja üks ilusa soovidega kaart .
0: kas sa saad selle ette ka lugeda ?
1: jaa , see kõlab niimoodi . hea sõber , Maximal on käimas suur 25. sünnipäeva tähistamine , aga kingituse teeme me hoopis sinule . siin on sulle 100 euro ostukrediiti ja meie uus suur Nation , ma eeldan , et pühaldatakse niimoodi , Nation Beasti koostööl valminud suurte ostude kott . aitäh , et oled meiega .
0: Oh yeah , mul on väga hea meel , et meie tänane esimene auhind sedasi õnneliku võitja leidis ja ma loodan , et vähemalt täna sellisel laisklemise päeval rahvusvahelisel saad sa minna ja rahulikult võtta aega ning teha Maximas sisseoste .
1: No muidugi , mul on väga hea meel .
0: Suurepärane , aitäh sulle veel kord , et sa võtsid vaevaks kesklinnast selle teekonna ette võtta ning tänane esimene Maxima mängu võitja on meil kenasti olemas . aga hea raadiokuulaja , homme , ülehomme kuni reedeni välja see mäng meil toimub ja mine tea , millisest linnast me järgmise Maxima leiame , mille pakiautomaati me selle auhinna ära peidame . nii et homme ole siis alates kella 3 valvel , jagan siis vihjeid ja siis juba soovin järgmistele võitjatele õnne . Phil Collins jätkab aga raadiost Star FM .

0: see oli Stella Lefti ja Boston . Aga Bostonist toon su tagasi nüüd Eestisse , Tallinnasse ja mul on sulle jagada infot , mis peegeldub siis praegusel hetkel pealinna liiklusest . No varu kannatust ja aega , seda läheb sulle praegusel hetkel väga palju vaja , sest tundub , et kogu kesklinn on ühtlaselt punane , ehk siis ühtlaselt autodest ummistunud . ja ummikud on nii Tartu maanteel , Pärnu maanteel , Paldiski maanteel kui ka Narva maanteel , Liivalaia tänaval , Endla tänaval , Kalaranna tänaval , Tammsaare teel ja Akadeemia teel ka . aga muretsemiseks pole põhjust , sest uued ja vanad hitid on ikka sinuga .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: Ööjooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
4: sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
5: kui päev nõuab kõike , energiat , keskendumisvõimet , kiiret tempot , Bella Lab B-vitamiinide kompleks , meie uus toode , 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis , aktiivsed vormid , kõrgekvaliteedilised koostisosad , valmistatud Rootsis , igapäevane rutiin sinu energia jaoks , bellalab.ee .
6: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
7: ma armastan seda , kuidas
8: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
9: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
10: kuule , kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi ?
11: muidugi , niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise . kodu ei ole ladu . Holder , suurim miniladude võrk üle Tallinna . ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta . leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee . Holder , sest kodu ei ole ladu .
12: vaikne , tõhus ja sportlik , kui soovid . See on energia , mis laeb . uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq . 10 aastat innovatsiooni , auhindadega pärjatud mudelipere . tule proovisõidule Hyundai.ee .
13: tagasi tööle . Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
14: Weekend.ee , Eesti parim valik .
15: kuidas on prantsuse keeles head reisi ?
16: Bon Aldar .
15: kuidas ?
16: Bon Aldar .
15: jah ?
16: jaa , Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale . reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna . Bon Aldar .
17: suvi on käes . just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket . proovi piknik värske mozzarella juustupulki . Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas , mis aitab kiiresti nälga kustutada . palju lõbusam kui tavaline võileib . tee sellest oma piknikhetk . piknik , rebi ja naudi .
18: hei , sinu suvi jälle siin . ma ei ole veel kuhugi kadunud . no nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

0: Nelly Benson-Boone ja Beautiful Things ja nüüd mul on hea meel tervitada stuudios Mariet.
1: Tervist.
0: Tere, esmaspäev, TV3 uudised, need ei jäta ühtki päeva vahele, aga milliste uudistega on sedasi paslik esmaspäeval inimesi üles raputada?
1: Tead, neid uudiseid on nii palju, et võib peaaegu paslikuks pidada seda, et mul on täna esmaspäeval joomise rubriik, noh, joogi rubriik. See kõlab natuke valesti. Aga ma tegelen ju esmaspäeviti vaatan toidu joogi sektorisse, nüüd olen jõudnud joogi juurde ja vaatan, kuidas tehakse õlu, kuidas ta ikkagi sinna purki saab ja toimib ja mis need murekohad on.
0: Mis need murekohad on?
1: No kriis on ju nii palju siin maailmas, et võib öelda, et elekter ja pakendid ja tead, mis kõige suurem murekoht on, me eestlane ei joo enam nii palju.
0: See mulle tundub, et tegelikult on üsna positiivne uudis.
1: Tegelikult on, aga noh, eks õlletööstus või üleüldse joogitööstus siis peab natukene ümber mõtlema välja uusi jooke, uusi tooteid, et see annab neile korralikult ajada ragistamist.
0: Nii et sina võetsid terve päeva siis õllevabrikus.
1: Pruunikojas õllevabrikus.
0: Ma loodan, et see rõõmus meeleolu, mis sind valdab, on pärit sealt samast ja see uudis, mida me õhtul siis TV3 uudiste saates näeme, on ka positiivne ja rõõmus.
1: No seal saab igatahes targemaks, saab näha toredaid kaadrid selles, kus ikkagi see õlu valmis saab ja noh, ise sain ka väga palju targemaks, nii et tasub ikkagi see telekas kena õhtul käima panna.
0: Ja suvi ei ole veel ju läbi, eks
1: just.
0: Ole? Ja. Aga kõiges sellest siis, noh, esmaspäevaselt teile olme uudistes ja täna õhtul juba üsna pea. Aitäh sulle, Maria, tulemast.
1: Aitäh.
0: Ja Backstreet Boys on see, kes siis sõna järe siit stuudiost üle võtab.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.
2: Sul on juba Kiviüli seikluskeskuses käidud.
3: Ei, mis seal on?
2: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
3: Päriselt?
2: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
3: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
2: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa

0: Sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Mark

0: Lätis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest . aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
2: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
1: vaata lähemalt vudila.ee .
3: Vudila , Vudila .
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita aku 18 volti, 5 ampertundi, 69 eurot ja 69 senti.

0: täna TV3 uudistes. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200. Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Hakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb aga vahemiku 11-16 graadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on isegi rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade 17-21.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio Star FM on siinpool. Eero Reinu nimeks mul ja jätkan sulle uute ja vanade hittide mängimist. Kuulasime just Richard Marxi 1992. aastal avaldatud lugu Hazard. No ja kui Richard laulis meile väikelinna saladustest, siis järgmine lugu viib meid otse New Jersey töölisklassi unistuste ja lootuste keskele. Mis on see miski, mis aitab sind üle igast raskusest? Eks ikka armastus ja muusika. Living on a Prayer ja seda Bon Jovi esituses.

0: Bruno Mars ja I Just Might. Homme hommikul tuleb Star FM stuudiosse külla aga kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro. Juttu tuleb kinnisvara soetamisest ja fookuses on varjatud puudused uue kodu soetamiseks ehk kuidas unistuste kodu ostmine võib muutuda tõeliseks unenäoks. Õudusunenäoks. Sellest kõigest siis juba homme lähemalt. Täna hommikul muuseas käisid külas Jaagub Kreem ja Tiit Kikas, kes avasid uue lühiooperi Õnnelik prints tausta. Kus ja millal seda näha ja kuulda saab, sellest saad juba täpsemalt teada. Saad ülevaate, kui kuulad hommikust intervjuud järele Star FM-i kodulehelt. Aga õige pea kõlab siin Bruce Springsteen Streets of Philadelphia.
1: Radio Star.
2: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Kas me võtame plaan B ka igaks?
5: Ei ole mitte mingit plaan B.
4: Seekord läheme külla Taaniale.
5: Kui me oleme süüdis, siis 3 keskel.
4: Kõik oleme süüdis.
6: Jüri ja Teetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
4: Ikka 3.
5: No stress.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

see oli Alphaville ja Forever Young . täna hommikul uurisime perenõukogus aga teemasid , mis panevad elu üle järele mõtlema ja küsisime , milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud . Heleriin kirjutas meile , et tema elu muutis harjumus näha igas asjas midagi positiivset . klaas on tema jaoks alati pooltäis , mitte pooltühi . Anneli tõi aga välja olulise , üliolulise oskuse , harjumus teiste arvamusest lihtsalt mitte välja teha . ja Eda aga leidis elumuutuse liikumisest . tänu ujumisele ja jõusaalis käimisele on tema liigesevalud sootuks unustanud . aitäh nende heade mõtete eest . aga homne küsimus viib meid hoopiski suviselt magusatele radadele ja me küsime , mis on kõige parem moos . retsepti ei küsi , piisab , kui ütled lihtsalt , millise moosiga tegu on , milline on sinu jaoks kõige parem . mine raadio Star FM-i Facebooki , pane seal oma eelistus kenasti kirja ja homme hommikul tõde ei selgu , aga teada saame küll väga palju . Madonna , The Power of Goodbye jätkab siitpoolt .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Haapsalus on hea.
8: Vabaõhulavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Täna TV3 uudistes. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200, Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb aga vahemiku 11 kuni 16 graadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on isegi rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade 17-21.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaiglaarst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas me võtame plaan B ka igaks?
2: Ei ole mitte mingit plaan B.
1: Seekord läheme külla Taaniale.
2: Kui me oleme süüdis, siis kolme keskuses.
1: Kõik oleme süüdis.
3: Jüri ja Grettega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes. No
2: stress.
0: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit. Erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega. Igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga. Kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga. Loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh yeah.
0: Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
1: Hakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb aga vahemiku 11 kuni 16 graadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on isegi rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade 17-21.
0: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma kinni saab.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma ei taada enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh, yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi. Niipea, kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder. Suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaid. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
7: Hello?
6: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
8: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetusekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb aga vahemiku 11-16 graadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on isegi rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade 17-21.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooristamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Wash & Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ruugis on mega suur.

0: Suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Ööhakul on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Võimalikud on ka tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb aga vahemiku 11 kuni 16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalik on isegi rahe. Tuul on tugev, puhanguti 13, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade 17-21.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma tahan enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fogin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.